0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Проточните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Четири часа. Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 6 минути

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина,

what you're doing now. I hope you're feeling happy now.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 7. Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 8. Добро утро, уважаеми слушатели. Новините представя Пламена Димова. 54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци, след като изпада в мозъчна смърт в отделението по анестезиология и интензивно лечение на областната болница доктор Стефан Черкезов. Въпреки тежката загуба, близките й вземат благородното решение да дарят нейните органи, тъй като в България не били намерени подходящи реципиенти. По силата на меморандум за сътрудничество, органите са трансплантирани на пациенти от Румъния в клиничния институт Фендуени. Донорската ситуация е реализирана успешно на 2 октомври под координацията на доктор Сибила Маринова. Паметна плоча на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник във войните за национално обединение 1912-1918 година и с принос за изграждане на българската армия и брат му подпоручик Иван Стефанов, ще бъде официално открито в село Миндя. Събитието ще се състои днес, 5 октомври, в 11 часа в центъра на населеното място. Негов организатор е кметството и родственици на починалите. Това са Маргарита Чулакова, единствена внучка на генерал Атанас Стефанов и Иван Кожухаров, също близък негов родственик по бащина линия. Двамата са дарители на плочата. Паметната плоча се намира в центъра на село Миндия, в непосредствена близост до кметството. Тя е от черен гранит, а на нея с златни букви са изписани имената на двамата братя. Генералът е роден през 1891 година и е убит при засада през 1944 година, а брат му Иван Стефанов е роден през 1893 година и умира твърде млад на 19 години по време на Балканската война през 1913 година. Автор на паметният знак е великотърновският скулптор Денислав Сираков. Великотърновският университет беше домакин на общото събрание на националното представителство на студентските съвети в Република България. Във форума взеха участие повече от 80 делегати от 30 висши училища в страната, които обсъдиха актуални теми, свързани с студентското самоуправление и развитието на висшето образование. Събитието беше открито от председателя на студентския съвет към Великотърновският университет Свети Кирил и Методий Васил Цонков, а официално приветствие отправи и ректорът професор доктор Димитър Димитров. По време на събитието делегатите дискутираха още отчети за дейността и актуализация на състава на изпълнителните органи към организацията. Деветокласникът Павел Герев от Природо-математическа гимназия Васил Друмев във Велико Търново беше удостоен с поощрителен сертификат в категория Джон Атанасов ученици и техните преподаватели в рамките на таз годишните президентски награди. 15-годишният ученик получава престижното признание за своите постижения в национални състезания и изследователски школи, както и за разработването на иновативната платформа SparkStop. Проектът събира на едно място актуална информация в реално време за аварии и в електроснабдяването, ВИК мрежата, топлофикацията и газоподаването. Церемонията по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България с разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. У Черноморието ще бъде слънчево, ще духа слаб до умерен вятър от северо-исток. Часове от изток. Максималните температури ще бъдат 19-20 градуса, колко и 10 градуса, колко и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 1 до 2 бара.

0: Реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Делникът на Търновград. От понеделник до петък, след новините в 13.

0: 98 FM.
1: На 5 октомври в България и още на 100 държави по света се отбелязва Деня на учителя. Идеята за това идва от състоялата се през 1966 година в Париж специална междуправителствена конференция за статута на учителите, в резултат на която е подписан документът препоръки, касаещи статуса на учителя. По повод годишнина от приемането на препоръките, ЮНЕСКО предприема инициативата да наложи 5 октомври като Международен ден на учителя, и това става факт през 1994 година, когато Световният ден на учителя се отбелязва за първи път. Учителската професия е една от най-важните и значими за развитието на всяко общество, а темата за образованието не спира да бъде актуална. Дори в 21 век все още има много места по света, където правото да посещаваш училище не е достъпно за всеки. България учителите винаги са имали изключително сериозен принос за развитието на общество. По времето на Възраждането те са сред пионерите, поставили основите на възстановяването на националното ни самосъзнание. Интересен факт е, че един от най-великите български поети, известен с непокорния си дух и буен нрав, Христо Ботев, също е бил учител. Днешният ден е прекрасен повод да се обадим на любимите ни учители и да ги поздравим за празника им.

0: 98 FM, Общинско радио, Велико Търново.
1: На 5 октомври през 1918 година загива Ролан Гарос, един от първите френски летци и прославен пилот-изтребител по времето на Първата световна война. Край Вуазие, в френските Ардени, самолетът му попада под вражески огън и получава тежки повреди. Предполага се, че е станал жертва на немския ас Херман Хабих. Гарос започва летателната си кариера през 1909 година с самолет Демуазел, а през 1911 година започва да участва в авиационни гонки и състезания в европейските държави, като прелитането от Париж до Мадрид. Преди войната лети в САЩ и в Южна Америка. Известност му носи прелитането над Средиземно море между френският град Фрежу и Бизера, Тунис, със самолет Моран Солне. Следващата година постъпва в армията, като навлиза в война. По негова идея на изтребителя му Моран Солне е монтирана доработка, позволяваща на картечницата му да стреля през кръга на винта. На двете перки са монтирани клиновидни пластини, които отклоняват попадналите в тях куршуми. На 1 април през 1915 година постига първата си въздушна победа, следват още две на 15 и 18 април. Последният ден моторът му спира работата си във въздуха и Гарос каца принудително в разположение на германците. Той обаче не сварва да унищожи машината преди да го пленят и пристигналите инженери от Фокър компират защитата на витлото. На 14 февруари през 1918 година успява да избяга от лагера на френски военнопленници и повторно се включва в френската войска. На 2 октомври през 1918 година Гарос обявява две нови победи, от които само една е потвърдена. Любопитен факт е, че той така и не успява да заслужи титлата ас, присъждана за 5 победи. След 3 дни загива

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 9. Новините представя Пламена Димова. Екипът на кардиологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов се включи в есенния дял на кампанията «Движи се и победи» с изнесен пункт и измерване на кръвно налягане край Велико Търново. Събитието бе посветено на Световния ден на сърцето под мотото «Не пропускай нито един удар», като традиционното начало беше поставено с поход до местността Ксилифор. Началникът на отделението доктор Ваня Манчева и специализантите доктор Карина Стоянова и доктор Стиляна Пушкарова насочиха вниманието на стотиците участници от всички възрасти към здравословния начин на живот и движението като основна превенция на сърдечно-съдовите заболявания. Специалистите напомниха, че дори най-дребните симптоми не бива да се пренебрегват и при първи признаци трябва да се посещава кардиолог. Кампанията се реализира от Регионалната здравна инспекция, Община Велико Търново, Туристическо дружество Трапезица 1902 и Младежки дом Велико Търново. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий ще бъде домакин на изложението «Света гора Атон» през обектива на двама географи на 13 октомври от 15 часа. Експозицията съдържа 31 цветни табла, които представят природата, историческото и културно наследство на полуострова през обектива на професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Фотоизложбата е резултат от многократните поклоннически пътувания на двамата автори в продължение на 20 години. Тя е част от инициативата на Българското географско дружество Геодекада 2020-2030 и обръща специално внимание на българската света обител, манастир Свети Георги Зограф. Нов STEM център откри врати в основно училище Христо Ботев в село Ресен, предоставяйки на учениците три модерно оборудвани кабинета по природни науки, математика, информатика и зелени технологии. Съоръжението разполага с високотехнологично оборудване, включително електронен микроскоп и възможност за програмиране на устройства за управление в училищната оранжерия. На официалното откриване присъстваха представители на местната власт, образователни институции, учители и ученици. Кметът на Ресен Радослава Иванова определи новия център като прозорец към бъдещето, където науката се превръща в реални експерименти и творчество. Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попова Велико Търново реализира дейности по проект «Избираме да се разбираме» по процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата. Проектът е насочен към изграждане на по-сигурна и подкрепеща училищна среда, превенция на тормоза, насилието и агресивното поведение и развитие на уменията на учениците за общуване, работа в екип, изправяне с конфликтни и рискови ситуации. Сред предвидените дейности с учениците са медиация, занимания по интереси, ученически инициативи, електронен вестник и кампании с превантивна насоченост. Работата с родителите включва срещи, дискусии, практически работилници, индивидуални консултации и подкаста «Гласът на родителите». Част от тези превантивна работа е и включването на ученици от 11-ти клас в ескейп стая на колела.
0: Времето.
1: Днес ще бъде слънчево в следобедните часове над Северна България и разкъсана висока облачност. В Източна България ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса. Планините също ще бъде слънчево, ще духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 11. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа до умерен вятър от североизток. В следобедните часове от тук. Максималните температури ще бъдат 19-20 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 9 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: Общинско радио Велико Търново. Огледало на времето.
1: На 5 октомври през 869 година в Константинопол е открит Всехристиянският църковен събор, който продължава до 28 февруари 870 година. През 1502 година Христофор Колумб открива Коста Рика. През 1582 година, поради въвеждането на Григорианския календар, този ден от тази година не съществува в Италия, Полша, Португалия и Испания. През 1858 година Иларион Макариополски е ръкоположен за епископ без епархия. През 1864 година тропически циклон разрушава почти напълно индийския град Калкута, загиват над 60 000 души. През 1878 година избухва Кресненско-разложкото въстание. През 1879 година генерал-губернаторът на Източна Румелия княз Александър Богориди прави първа копка за възстановяването на Стара Загора. През 1912 година, по време на Балканската война, Балканският съюз обявява война на Османската империя като отговор на навлизането на турски войски в Черна гора в края на септември. През 1931 година американците Клайд Пенкбърн и Хю Хърндън извършват първият полет на Тихия океан, прелитайки 8000 км от Япония до Америка за 41 часа и 31 минути. През 1944 година България е във Втората световна война. В Крайова е сключено споразумение между България и представители на съпротивата от окупирана Югославия за участие на български войски във военни действия срещу Германия на югославска територия. През 1962 година се състои премиерата на Доктор Но, първият филм от шпионската поредица за британския таен агент Джеймс Бонд. През 1983 година полският дисидент Лех Валенса е удостоен с Нобелова награда за мир. През 2000-та година масови демонстрации в Белград и другите големи градове довеждат до оставката на сръбският ръководител Слободан Милошевич, който отказва да признае поражението си от Войслав Коштуница на президентските избори. You got it, got me in a bad way. You're kind of bitter, ain't a bad taste.

0: 98 FM.
1: Здравейте отново, уважаеми слушатели на Общинско радио Велико Търново. Вие сте с нашия сутрешен блок и с мен Пламена Димова. Ще бъдем заедно с вас в часовете до 13. Ето и темите за днес. От днес започва националната вакцинационна кампания против сезонен грип за деца. Повече за нея пояснява доцент Момчил Баев. Предаването имате думата в 10:10. Почет на плоча на генерал лейтенант Атанас Стефанов и брат му Иван Стефанов ще бъде официално открита в село Миндия. Подробностите от кметът на населеното място Десислава Иванова малко преди 11 часа. За живота на един от големите имена в българския театър Георги Георгиев Гец ще си припомним малко преди 12. А къде се намира едно от най-старите гробища за животни в Европа, ще разберете след 12 часа. Според данни на Евростат, България заема второ място по ръст на цените на храните в Европа. Подробностите в рубриката ни Икономически портал преди 13. Музикалното ни предаване с песните на стартира малко след 11 часа. Сега обаче продължаваме с още свежи музикални хитове на честота 98 FM. Останете с нас!

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: На 5 октомври през 1878 година избухва Кресненско-Разложкото въстание. То е предизвикано от решенията на Берлинския конгрес, който разпокъсва новоосвободените български земи. Българите от Македония изпращат до правителствата на Великите сили и Временното руско управление петиции, мемуари и молби, с които протестират срещу решението техните земи да останат в пределите на Османската империя. Отговор няма и по тази причина македонските българи стават срещу османската власт, за да се присъединят към княжество България. На 5 октомври сборен отряд от около 400 въстанници, разделен на чети под общото командване на Стоян Карастоилов и Адам Калминков, атакува турският гарнизон, разположен при Кресненските ханове. След 18-часово сражение, турската войска се предава. Пленени са 119 войници и двама офицери. Освободени са редица села. Освен в Кресненското дефиле, въстанически действия започват в Неврокопско, Демир Хисарско, Серско, Малашевско и други области. В началото на ноември въстанието обхваща и селата от Разложката котловина. Но въпреки проявения героизъм, турците преминават в настъпление. На 11 ноември през 1878 година е опожарена Кресна. Същата участ постига още 12 села от Кресненското дефиле. Към края на ноември е разгромено въстанието и в Разложко. По десният бряг на река Струма обаче въстаническите действия продължават до февруари 1879 година, но разколът в ръководството оказва силен негативен резултат. На 25 май през 1879 година Натанаил Охридски разпуска четите и въстанието е прекратено. Жестокостите на турската войска и баши Бузук над населението принуждават над 25 000 души от Мелнишко, Горно Джумайско, Разложко и други краища на Македония да напуснат родните си селища и да потърсят убежище в княжество България. Официално Русия се разграничава от въстанието, но средното и ниско ниво в администрацията на Временното руско управление в България подпомага бунта. Останалите велики сили в лицето на Великобритания и Австро-Унгария са против –

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производственият процес. Телефон за контакт 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Димар 55 ЕОД предлага целогодишно безпрашно машинно почистване на комини и видеодиагностика. Димар 55 предлага и пране на мека мебел, килими, мокети, дивани, матраци, столове, почистване на прозорци и пране на автомобилни седалки на място във вашия дом. Предварително записване на телефон 0898 664 311. Фирма Мар и Яна 21 ЕОД предлага машинно отпушване на битови и промишлени канали, откриване на скрити течове без къртене, видеодиагностика на тръби с инфрачервена камера, ремонт, смяна и подвързване на бойлери. Телефон за връзка 0883 212 033 и 0879 212 033.
0: Реклама.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 10, новините представя Пламена Димова. От 7 до 9 октомври 2026 година Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризъм в условията на глобални промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и националния студентски конкурс «Чети и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени изложби оброчните кръстове на община Костинброд и Иглика Килим Фест 2025, българските килими под открито небе. Местните производители ще представят своите продукти по време на трапезица Фест, незаменима част от форума. По време на изложението ще се проведе и културният конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционни ясти от българската кулинария. Мобилен пункт за опасни отпадъци ще бъде разположен в кварталите Бузуджа и Кольо Фичето днес и утре. Кампанията е поредната, която се организира от община Велико Търново за улеснение на гражданите. От пункта ще се събират лекарства с изтекъл срок на годност, замърсени опаковки, живачни термометри, флуоресцентни тръби, почистващи препарати, дезинфектанти, химикалки, пестициди, масла и лепила, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за употреба батерии и акумулатори. Пунктът ще бъде разположен в квартал Бузуджа до пазара днес и в квартал Кольо Фичето на паркинга на улица Симеон Велики на 6 октомври вторник. Община Велико Търново апелира към гражданите да бъдат активни и отново да потвърдят високата екологична култура на обществеността в старата столица. Изложбата «Една хубава кариера» на артист ще бъде официално открита на 8 октомври четвъртък от 17.30 часа в залите на художествена галерия Борис Данев във Велико Търново. Тя е създадена по случай 130 годишнината от рождението на кюстендиловския художник Петър Рамаданов, а неен организатор е художествена галерия Владимир Димитров Майсторов Кюстендил. След големия интерес, който изложбата предизвика там, временната експозиция за първи път напуска своята обител и пристига в старопрестолната столица. Деветокласникът Павел Герев от Природно-математическа гимназия Васил Друме във Велико Търново беше удостоен с поощрителен сертификат в категория Джон Атанасов ученици и техните преподаватели в рамките на тази годишните президентски награди. 15-годишният ученик получава престижното признание за своите постижения в национални състезания и изследователски школи, както и за разработването на инициативната платформа Spark Stop. Проектът събира на едно място актуална информация в реално време за аварии в електроснабдяването, ВИК мрежата, топлофикацията и газоподаването. Церемонията по награждаването се проведе в гербовата зала на президентството. Чухте новините в 10 часа.
0: Общинско радио Велико Търново. Реклама.
2: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

0: 98 FM. Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.
1: От днес започва националната вакцинационна кампания против сезонен грип за деца. За целта е осигурен значително по-голям брой назални ваксини за най-малките. Поради промени в грипните щамове през тази година обаче е възможно доставка на инжекционните противогрипни ваксини да се забави до края на октомври, съобщават от Министерството на здравеопазването. Въпреки това, именно сега е моментът желаещите да се вакцинират срещу грип да заявят желанието си пред личния лекар. Още по темата обяснява здравният експерт доцент Момчил Баев.
2: По отношение на това как се случва имунизацията, как се заявяват ваксините, хубаво е гражданите, които са проактивни, да се обърнат към своя общопрактикуващ лекар в аванс и да заявят ваксина, защото общопрактикуващите лекари получават ограничени количества. Тоест няма за всички пациенти, за всички граждани в популацията. Дозите на личните се разпределят между джипитата и затова се прилагат дозите, докато се изчерпат количествата. Така че хубаво хората си заявят, джипито да знае какъв е интереса, то пък от своя страна да заяви към доставчиците на ваксините съответното количество и да може човек да се подсигури. Добрата новина е, че са осигурени рекорден брой ваксини за България тази година, или това са 770 000 противогрипни ваксини за този зимен сезон. Увеличението спрямо предходния е с около 190 000 дози повече, което е чудесна новина. Това може единствено да ни говори, че интересът към противогрипните ваксини расте, което е именно целта на всички, които се занимаваме с обществено здраве. А другата интересна тема в този контекст е, че за първи път държавата ще предоставя безплатни ваксини и за деца. Това касае деца, които са на възраст между 6 месеца и 7 години. Всички тези деца могат да получат безплатна ваксина в рамките на националната програма за вакцинопрофилактика на сезонния грип при деца. Тази програма беше приета по-рано тази година и функционира до 2030 година. Сред тези ваксини, които са за деца, в момента са договорени малко над 98 000, а от тях една част са инжекционни, а друга част са назални ваксини, т.е. впръскват се в нослето. Горе-долу е равен броя на едните и на другите, близо по 48-50 хиляди дози от двата вида и така родителите и техните деца съответно имат избор на вида ваксина. Общо това прави малко над 98 хиляди дози за децата, както казах.
3: Рано ли е да мислим за сезонния грип? Обикновено пика му настъпва декември, януари чак.
2: Сега е съвсем подходящ момент. Хубаво е вакцинопрофилактиката срещу грип да се извършва преди да е започнала грипната епидемия, за да се даде възможност на организма все пак да направи така наречения имунен отговор или да изгради защита благодарение на ваксината. Така че нека всички да не чакат последния момент, макар че е възможно да поставят ваксина и по-късно, и през ноември, и декември, че дори през началото на следващата година, но сега по-раничко е по-добре, за да може да избегнем реалните тези грипни вълни, които виждаме всяка година. Няма да е нещо непознато, нещата се изглеждат съвсем обичайно на този етап. Това, което следим от международните организации, СЗО, Европейския център за контрол на заболяванията, националните ни епидемиолози и здравни власти, изглежда, че нещата съвсем очаквани и под контрол и няма място за паника, но напомням, че грипа все пак може да бъде тежко заболяване, особено за хора с увреден имунитет по някаква причина, хора, които имат хронични заболявания, за децата, особено в контекста на училищното образование, където големи детски колективи разгръщат потенциалната епидемична обстановка по-широко. Децата пък носят вируса при своите по-възрастни родители, баби, дядовци, което може да усложни обстановката. И понякога грипа може да премине тежко, дори свързан с хоспитализация и ние искаме да избегнем това.
3: Често погрешно есенните вируси и настинки ги наричаме грип. Как да ги различим?
2: В тези детайли най-добре е да се потърси мнението на общо практикуващия лекар. Човек не бива да се самодиагностицира, самолекува, не бива да се опитва да кара нещо на крак, така по-разговорно казано, защото такива неща могат да хронифицират, могат да се осложнят, да слязат по-надолу в дробовете, И това е именно работата на първичната извънболнична медицинска помощ, общо практикуващите лекари, да преценят най-точно според симптомите и клиничната картина, какво е заболяването, дали е вирусно, дали е нещо друго, бактериално или по-сложно, и как да се подходи към лечението, а не да се осланяме на така народни подходи, защото те са нож с две остриета.
1: Това беше експертът по обществено здраве, доцент Момчил Баев.
0: Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 0519 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Паметна плоча на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник във войните за национално обединение 1912-1918 година и с принос за изграждане на българската армия и брат му подпоручик Иван Стефанов, ще бъде официално открита в село Миндя. Събитието е днес, 5 октомври от 11 часа в центъра на населеното място. Негов организатор е кметството и родственици на починалите. Кметът Десислава Иванова допълва.
2: Идеята е на неговите сродници, госпожа Чулакова и господин Иван Кожухаров. Те са и основни дарители на тая плоча. Тя е за генерал-лейтенант Атанас Стефанов и неговия брат подпоручик Иван Стефанов, чийто бащин дом е село Миндя. За изпълнението благодарим на община Велико Търново, на архитект Донка Колева, която е не само професионалист, ами и изключителен патриот, а изработена самата плоча от скулптора Денислав Сираков. Голяма е, тя е на черен гранит, написана е с златни букви. Годините на раждане и годините на смърт. Като за Атанас Стефанов има повече на информация, че от военноначалниците на българската армия през 30-те и 40-те години на 20 век. Кариерата му започва като подпоручик пред Балканската война. По време на Втората световна война достига той чин генерал-лейтенант. Убит е на 12 септември 44-та година. Неговия брат подпоручик Иван Стефанов е убит на 5 март 1913 година. Тази плоча е поставена на центъра на село Миндя, съвсем в непосредствена близост до кметството.
1: Маргарита Чулакова е единствена внучка на генерала Атанас Стефанов.
3: Идеята дойде от кметството на село Миндя. Кмета 3 години, госпожа Десислава Иванова, действа по въпроса. Освен това, огромна заслуга, за да се стигне до плочата и самия паметник като такъв изграден и на другия непряк родственик Иван Кожухаров. Той също много активно се включи в цялата подготовка и действие.
4: Какво знаете за дядо си? Когато също са вие не познавате, защото той е починал доста преди да се родите.
3: Зная за него от начало като дете. Трябваше по някакъв начин да му подготвят. Не ми казваха генерала, че е военен и е убит по време на война. Така е едно деликатно и завуалирано първоначално обяснение. След това вече много интересно намерих писмата от всички фронтове, защото е бил участник във всичките войни за национално освобождение и обединение на България. Ги намерих на тавана, вързани в една забрадка, донесена от Божий гроб на неговата майка Кръстина Стефанова. Тези писма и многото снимки, с които разполагахме, както и дневниците, станаха основа за издаването на книгата «Личен архив на генерал-лейтенант Атанас Стефанов». Между другото, сега се навършват 135 години от неговото рождение. Така че и откриването на паметната плоча съвпада все пак с някаква по-кръгла годишнина. Иван Стефанов, той е негов по-малък брат и е убит на 19 години при езеро Деркус, Чаталжанските позиции. Директно от военното на негово величество училище в София отиват на фронта. Единият е на 21, моя дядо, а неговия брат на 19. И Атанас Стефанов не може да отиде на погребението на брат си, защото води рота от 206 войника и не напуска тази отговорна своя позиция. Много по-късно отива да види къде е погребан брат. В двора на една църква в селото Оджакьой, което вече не съществува, най-вероятно, Турция. Книгата излезе през 2001 година с финансова подкрепа на Пламен Радонов, който беше заместник министър на отбраната в правителството на Иван Костов. Човека на добра воля подпомогнала на нейното издание.
1: Иван Кожухаров, също близък родственик на генерал Атанас Стефанов по бащина линия, изтъква най-големите му заслуги за изграждане на българската армия, припомня и за брат му Иван.
5: когато обявяват Балканската война, те току-що завършили училището, започват войната като командири на роти и участват в сраженията при Чаталж. За съжаление, брат му Иван загива там. Генерал Стефанов продължава да воюва, като участва и в Междусъюзническата война, и в Първата световна война. След войните той започва да расте по военната иерархия, завършва още генерал-щабна академия и 40-та година той става генерал и бива назначен в щаба на българската армия като човек, който трябва да организира ученията на българската армия. Той е правил плановите, той е осъществявал самото учение и после е давал оценки на офицерския състав. Оказва се, че той за времето си е бил най-добрият тактик в щаба на армията. До този момент той е командвал дивизия и след това става командващ 4-та племенска армия. Допринася много за организацията на армията. Има устави, които са писани от него. Освен това, той е допринесъл много и за българската авиация. Има случаи, в който е кацал тук на село, на така нареченото нивище. Освен това, той е допринесъл много за оборудването на армията с по-съвременни самолети и е първия човек, който се е скарал на българските летци, които при първия налет на крепостите от американци и англичани, които бомбардират София, не са излетели, уплашили са се. На 12 септември го изпращат в Плевен да сдаде 4-та армия, на която той все още е бил командваш, и тогава са щели да го назначат официално за командваш Първа българска армия. Но на Бяла Слатина го пресреща от засада след предателство една измислена партизанка, Митка Гръбчева се казва, на която тежат 48 избити хора без съд и присъда, без доказана някаква вина. И в подкрепа на това генерал Стефанов не е имал никакво отношение към никаква партия. Той е бил воин. Той се е клел да защитава родината и не е искал, даже след 9 септември са му предлагали да мине на страната на Отечествения фронт. Той е казал, аз оставам военен.
1: Чухте репортаж за паметна плоча, която се открива днес в село Миндя. Тя е в памет на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник във войните за национално обединение 1912-1918 година и с принос за изграждане на българската армия, както и на брат му подпоручик Иван Стефанов. Генералът е убит при засада през 1944 година, а брат му Иван Стефанов умира твърде млад на 19 години.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Обяви.
2: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси още оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.
0: Поздрав за вас!
2: Честит рожден ден на Милена Георгиева с пожелание за здраве, щастие и много обич. Поздравът е от нейните колеги от детска градина Ален Мак.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 11, новините представя Пламена Димова. Нов STEM център отвори врати в основно училище Христо Ботев в село Ресен, предоставяйки на учениците три модерно оборудвани кабинета за природни науки, математика, информатика и зелени технологии. Съоръжението разполага с високотехнологично оборудване, включително електронен микроскоп и възможност за програмиране на устройства за управление в училищна оранжерия. На официалното откриване присъстваха представители на местната власт, образователни институции, учители и ученици. Кметът на Ресен Радослава Иванова определи новия център като прозорец към бъдещето, където науката се превръща в реални експерименти и творчество. 54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци, след като изпадна в мозъчна смърт в отделението по анестезиология и интензивно лечение на областната болница доктор Стефан Черкезов. Въпреки тежката загуба, близките й взели благородното решение да дарят нейните органи. Тъй като в България не били намерени подходящи реципиенти по силата на меморандум за сътрудничество, органите са транспортирани на пациенти от Румъния в клиничния институт Фундени. Донорската ситуация е реализирана успешно на 2 октомври под координацията на доктор Сибила Маринова. Паметна плоча на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник в войните за национално обединение 1912-1918 година и с принос за изграждане на българската армия и брат му подпоручик Иван Стефанов, ще бъде официално открита в село Миндя. Събитието ще се състои днес в центъра на населеното място. Негов организатор е кметството и родственици на починалите. Това са Маргарита Чулакова, единствена внучка на генерал Атанас Стефанов, и Иван Кожухаров, също близък негов родственик по бащина линия. Двамата са дарители на плочата. Паметната плоча се намира в центъра на село Миндя, в непосредствена близост до кметството. Тя е от черен гранит, а на нея с златни букви са изписани имената на двамата братя. Генералът е роден през 1891 година и е убит при засада през 1944 година. А брат му Иван Стефанов е роден през 1893 година и умира твърде млад на 19 години по време на Балканската война през 1913 година. Автор на паметния знак е великотърновският скулптор Денислав Сираков. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попова Велико Търново организира дейности по проект «Избираме да се разбираме» по процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване агресията в училищата. Проектът е насочен към изграждане на по-сигурна и подкрепяща училищна среда, превенция на тормоза, насилието и агресивното поведение и развитие на уменията на учениците за общуване, работа в екип и справяне с конфликтни и рискови ситуации. Сред предвидените дейности с учениците са медиация, занимания по интереси, ученически инициативи, електронен вестник и кампания с превантивна насоченост. Работата с родителите включва срещи, дискусии, практически работи, индивидуални консултации и подкаста «Гласът на родителите». Част от тази превантивна работа е и включването на ученици от 11-ти клас в ескейп стая на колела. Чухте новините в 11 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути

Академичен вторник. Нови книги и научни книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици.

0: започнете в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Оливър Стенли Мърс е днешният гост в предаването ни с песните на. Той е роден на 14 май през 1984 година в Англия. Има брат-близнак Бен Мърс и сестра Фей Мърс. Дядо му по бащина линия е латовец, но се премества в Обединеното кралство заедно с родителите си през далечната 1948 година. Преди да стане популярен в X-Factor, Оли Мърс работи като консултант по набиране на персонал в град Уитъм. Мърс участва два пъти в X-Factor, което се превръща в трамплин за по-нататъчната му кариера. През 2010 година пуска дебютният си сингъл, който дебютира под номер 1 в английските класации и получава зелен сертификат. Hearts Keeps a Beat е вторият му сингъл номер 1 и сега ще го чуем.

happy. Следва още едно парче на Мърс в дует с американската певица Деми Ловато, наречено Up. То е издадено на 1 декември през 2014 година като втори сингъл от четвъртият му студиен албум Never Been Better. В него участва и Ловато, а песента е включена и в луксозна версия на четвъртия албум на певицата. Песента е написана и продуцирана от Даниел Дейвидсън, Патрик Валек и Кът Файлд. Достига четвърто място в класацията за сингли в Обединеното кралство и е продадена в над 600 000 копия.

ще завършим предаването, посветено на Оли Мърс с Troublemaker. Песента излиза като водещ сингъл от третият му студиен албум. В него участва американският рапър Фло Райда. Премиерата на песента е на 8 октомври през 2012 година в Обединеното кралство. Парчето постига голям успех, като дебютира на върха на UK Singles Chart. Това я превръща в четвъртият самостоятелен сингъл на Мърс, който достига номер едно. Това е най-продаваният сингъл на Мърс.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Георги Георгиев Гец е сред най-големите имена в българския театър и кино на 20 век. Той остава в историята като изключително характерен актьор с неподражаема естественост, силно присъствие и способност да играе едновременно драматични и комедийни роли. Георги Иванов Георгиев Гец е роден на 4 октомври през 1926 година в село Разпоповци, днес квартал на Елена. Произхожда от обикновено семейство и още от млад проявява интерес към сцената и художественото слово. Пътят му към актьорството обаче не е лесен. Кандидатства няколко пъти в тогавашното държавно висше театрално училище и е приет едва при третия опит. Междувременно работи като журналист. Попада в класа за актьорско майсторство на професор Филип Филипов, а по-късно специализира при известният съветски актьор Михаил Кедров. След дипломирането си, Гец става част от трупата на Народен театър Иван Вазов, където играе близо 4 десетилетия – от 1953 до 1991 година. Той се превръща в един от водещите актьори на българската сцена с над 100 роли в театрални постановки. Сред сценичните му превъплъщения са роли и пиеси по произведения на Иван Вазов, Йордан Йовков, Максим Горки, Уилям Шекспир и Йордан Радичков. Гет става особено популярен чрез българското кино през 60-те, 70-те, 80-те години на миналия век. Има над 60 участия в кино и телевизионни продукции. Интересното е, че никога не използва дублер за ролите си, дължи всичко да направи сам, в резултат на което неведнъж буквално рискува живота си, накосаме да се отдави в Дунава, облечен в тежки шаечни дрехи. При друг случай гилза разкъсва зеницата на окото му, а при трети инцидент заряд му разкъсва вените. Сред най-известните му филми са «Селяни над колелото», всъщност най-легендарната му роля, смятана за едно от най-силните актьорски изпълнения в българското кино. «Подигото», «Кръговрат», «Пътят към София», «На всеки километър», «Вечери в Атимовския хан», «Сами сред вълци», «Осмият». Гец е носител на много отличия, сред които заслужил артист, народен артист, орден Кирил и Методи втора степен, орден Кирил и Методи първа степен, орден Народна република България първа степен, награди от фестивала Златна роза, специална награда Аскер и други. Гец е женен за Цена Георгиева, по-големият му син Иван Георгиев е режисьор, сценарист и преподавател, по-малкият Даниил Георгиев е известен композитор на филмова музика и живее в САЩ. След политическите промени през 1989 година, Гец е принудително пенсиониран от Народния театър под предлог, че трябва да даде път на младите. Тази тежка ситуация е силно огорчен. Ръка му подават провинциални театри, започва да участва в пътуващи постановки из страната, гастролира в Монтана, Пазарджик, Кюстендил, Габрово, Звезда и в театър Бърбуков. През април 96-та получава тежък инсулт по време на участие на сцена в Стара Загора. Откарват го в местната болница, на състоянието му се влошава. Чак седмица по-късно е транспортиран в София, където претърпява сложна мозъчна операция в ИСУЛ, но вече е късно да му се помогне. След 6 месеца в кома, умира на 2 септември през 1996 година на 69 годишна възраст.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 12, новините представя Пламена Димова. Екипът на кардиологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов се включи в есения дял на кампанията «Движи се и победи» с изнесен пункт и измерване на кръвно налягане край Велико Търново. Събитието е посветено на Световния ден на сърцето под мотото «Не пропускай нито един удар», като традиционно началото беше поставено с поход до местността Ксилифор. Началникът на отделението доктор Ваня Манчева и специализантите доктор Карина Стоянова и доктор Стиляна Пушкарова насочиха вниманието на стотиците участници от всички възрасти към здравословния начин на живот и движението като основна превенция на сърдечно-съдовите заболявания. Специалистите напомниха, че дори най-дребните симптоми не бива да се пренебрегват и при първи признаци трябва да се посещава кардиолог. Кампанията се реализира от Регионалната здравна инспекция, Община Велико Търново, Туристическо дружество Трапезица 1902 и Младежки дом Велико Търново. Великотърновският университет Свети Свети Кирил и Методий ще бъде домакин на изложбата «Света гора Атон през обектива на двама географи» на 13 октомври от 15 часа. Експозицията съдържа 31 цветни табла, които представят природата, историческото и културно наследство на полуострова през обектива на професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Фотоизложбата е резултат от многократните поклоннически пътувания на двамата автори в продължение на 20 години. Тя е част от инициативата на Българското географско дружество Геодекада 2020-2030 и обръща специално внимание на българската света обител манастир Свети Георги Зограф. Водач употребил алкохол установиха служители на районно управление Горна Оряховица. Петък в хода на специализирана полицейска операция в Лясковеца извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 4,07 промила. Той е дал кръвна проба, задържан е за срок до 24 часа по закона за МВР, а по случая е образувана преписка. Наркотични вещества иззеха служители на районно управление Горна Оряховица. В петък в Лясковеца е извършена проверка на лек автомобил с намиращи се в него две лица на 17 и 26 години. В хода на проверката са установени два пакета, съдържащи вещество, което при полеви наркотест е реагирало на кокаин. Младежите признали пред униформените кога, от кого и на каква цена са ги закупили. Впоследствие е установен и тайник, където пратката била предавана. В него са установени и иззети още 33 пликчета с тегло около 25 грама от същото вещество. По случая е започнато досъдебно производство, а работата по документиране на цялата престъпна дейност продължава. Периода 5-11 октомври 2026 година пътна полиция се включва в международната кампания Road Pool Focus върху пътя, насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение. Кампанията поставя акцент върху един от сериозните рискови фактори за възникване на пътно-транспортни произшествия, а именно отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Акцент е използването на мобилни телефони и други електронни устройства зад вулана. В рамките на кампания пътна полиция ще засили контрола за спазване на правилата за движение, като служителите ще следят и за нарушения, свързани с разсеяното управление и неправомерното използване на мобилни устройства от водачите.
0: Времето.
1: Днес в следобедните часове над Северна България ще е слънчево с разкъсана облачност. В Източна България духа слаб до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури са между 21 и 26 градуса. Планините също е слънчево, духа слаб и умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра е около 18 градуса, а на 2000 метра около 11. По Черноморието е слънчево, духа слаб до умерен вятър от север-източ. В следобедните часове от изток максималните температури дори са 19-20 градуса, колкото е температурата и на морската вода.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новините в 12 часа.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15.30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Едно от най-старите гробища за домашни любимци в света, което е живо свидетелство за дълбоката промяна в отношенията между хората и животните, се намира в парижкото предградие Аниер-Сюр-Сен. Създадено в отговор на проблем с общественото здраве, днес той е символ на емоционалната връзка, която възприема домашните любимци като членове на семейството. Преди създаването му в края на 19 век, Париж се е сблъсквал със сериозен санитарен проблем. Огромен брой трупове на животни са били изоставени по улиците или изхвърлени в сена, което е представлявало истинска опасност за общественото здраве. По това време кучетата са възприемали предимно като работни помощници, а не като компаньони и смъртта им не е предизвиквала особено внимание. Промяната започва с приемането на закон на 21 юни през 1898 година, който задължава собствениците да погребват починалите си животни под поне 1 метър пръст. Тази регулация вдъхновява адвоката Жорж Армоа и журналиста Маргариот Дюран да създадат специализирано място за покой. Така, през лятото на 1899 година гробището отваря врати на остров Роважьор, за да предложи достоен край на съпътниците в нашите радости и скърби. Въпреки че не е първото по рода си в света, предшествано е от гробища в Лондон и Нью-Йорк, това е Аниер-Сюр-Сен бързо се превръща в огромен успех. До 1958 година там вече са погребани 40 000 животни, включително не само кучета и котки, но и коне, птици, риби и дори маймуна. Сред обитателите му са знаменитости като кучето, филмова звезда Рин-Тин-Тин и Мусташ, ветеран от Наполеоновите войни. Първоначално достъпно предимно за парижкия елит, поради високите цени, гробището е имало и общ гроб за хората с по-ограничени финансови възможности. Днес то продължава да привлича хора от цял свят, които искат да почетат паметта на своите любимци. Гробовете са украсени с играчки, купички и снимки, които свидетелстват за силната връзка между хората и животните. Надписите върху надгробните плочи са изключително показателни за промененото отношение. Фрази като «Доскоро в рая» и «Вие заменихте детето, което нямах» илюстрират, че домашните любимци вече се възприемат и оплакват като пълноправни членове на семейството, а мястото се е превърнало в тих паметник на тази еволюция в човешките емоции. Историята на гробището в Аниер-Сюр-Сен е повече от хроника на едно необичайно място. Тя проследява как животните преминават от работни инструменти и санитарен проблем до незаменима част от семейната структура в западното общество.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Цените на храните се повишиха рязко в цяла Европа през последните 5 години, но в повечето от 26-те държави, разгледани от Euronews Business, минималните заплати са нараснали още по-бързо. България заема второ място в Европейския съюз по ръст на цените на храните, но въпреки това страната регистрира увеличение на покупателната способност, сочат данни на Евростат. Според Евростат, цените на храните и безалкохолните напитки в Европейския съюз са се повишили с 34% между август 2021 година и август 2026 година. Унгария отчита най-голямо поскъпване в блока 57%, следвано от България с 54% и Румъния с 53%. Най-слабо е увеличението в Кипър с 21%. Сред по-широката група от 35 европейски държави, Швейцария отчита най-малко увеличение с 5%. Турция се откроява значително от останалите държави. Цените на храните и безалкохолните напитки там са се повишили с 752% за същия период. Значителното поскъпване в Турция отразява години на висока инфлация, подхранвана отчасти от резкия спад на турската лира, който увеличи разходите за вносни стоки и суровини. Обезценяването на лирата беше отчасти предизвикано от поредица от понижения на лихвените проценти, започнали през 2021 година, въпреки нарастващата инфлация. По-ниските лихви направиха турската валута по-малко привлекателна за инвеститорите и засилиха натиска върху стойността й. През 2023 година Турция промени тази политика и рязко повиши лихвените проценти, но цените продължиха да нарастват. В целия Европейски съюз цените на храните започнаха да се повишават още преди Русия да нахлуе в Украина през февруари 2022 година. Войната засили този натиск, като доведе до поскъпване на енергията, торовете и транспорта, както и до смущение на селскостопанските пазари. Тези по-високи разходи в последствие се отразиха и върху цените в супермаркетите. Сред най-големите икономики в Европейския съюз цените на храните са се повишили с 25% във Франция, 30% в Италия, 34% в Германия и 35% в Испания между август 2021 и 2026 година. А как се промениха минималните заплати? Месечните брутни минимални заплати също са се повишили през същия период в много европейски държави с законово определена минимална заплата. България регистрира увеличение с 87% на минималното трудово възнаграждение за последните 5 години от 650 лева през 2021 година на 1213 лева или 620 евро през 2026 година. Унгария от своя страна отчита най-голямото увеличение в Европейския съюз 93%, докато минималната заплата е нараснала с 46% в Германия, 29% в Испания и 20% във Франция. Тези промени са изчислени в местните валути. Турция отчита най-голямото увеличение сред сравняваните държави – 823% за 5 години. Минималните заплати са се увеличили повече от два пъти и в Сърбия – с 103% и в Черна гора – с 102%. Но по-високите заплати не означават непременно, че работещите могат да си позволят повече храна. Сравнението показва какво количество храна би могло да се купи с една месечна брутна минимална заплата през август 2021 година и август 2026. Не показва с колко средства са разполагали работещите за покупка на хранителни продукти след плащането на данъци, наем и други разходи. България покупателната способност е нараснала с 20% за последните 5 години. Ако през август 2021 година с минималната работна заплата човек е можел да си купи 100 кошници с хранителни продукти, през август 2026 година той може да заплати 121 с минималното възнаграждение. В 3 от 26 сравнявани държави, получаващите минимална заплата са загубили покупателна способност прямо цените на храните. Най-голям спад е отчетен в Малта с 6%, следват Испания и Франция с спад съответно от 5% и 4%. От друга страна, Сърбия и Черна гора отчитат най-голямо увеличение на количеството храна, което може да се купи с минималната заплата 37%. Ако през август 2021 година човек на минимална заплата е можел да купи 100 кошници с хранителни продукти, през август 2026 би могъл да купи 137. В Хърватия, Албания, Румъния, Унгария и Литва също е отчетено увеличение с над 20%, а покупателната способност прямо храните е нараснала с 10% в Ирландия, 9% в Германия, 7% в Гърция, 6% в Белгия и Нидерландия и 3% в Португалия.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 13. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Деветокласникът Павел Герев от природо-математическа гимназия Васил Друме във Велико Търново 13. Търново беше удостоен с поощрителен сертификат в категория Джон Атанасов, ученици и техните преподаватели в рамките на таз годишните президентски награди. 15-годишният ученик получава престижното признание за своите постижения в национални състезания и изследователски школи, както и за разработването на иновативната платформа Spark. Стоп. Проектът събира на едно място актуална информация в реално време за аварии в електроснабдяването, ВИК мрежата, топофикацията и газоподаването. Церемонията по награждаването се проведе в Гербовата зала на президентството. Служители на полицейското управление в Елена задържаха 54-годишен за домашно насилие. Вчера около 17 часа и 30 минути в полицейското управление съдействие потърсил жител на Златарица. Той обяснил, че баща му е нанесъл побой на дядо му. Изпратеният на адреса полицейски екип и установил, че същия ден между 54-годишния мъж и 90-годишния му баща е възникнала разпра, която е прераснала в побой, при който е пострадал по-възрастния мъж. След наместа на полицията, 54-годишният задържан за срок до 24 часа по закона за МВР, по случая се води досъдебно производство. Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия Ангел Попов Велико Търново реализира дейности по проект «Избираме да се разбираме» по процедура превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училищата. Проектът е насочен към изграждане на по-сигурна и подкрепеща училищна превенция за тормоза, насилие и агресивно поведение, развитие на уменията на учениците за общуване, работа в екипи, справяне с конфликти и рискови ситуации. Сред предвидените дейности с учениците са медиация, занимание по интереси, ученически инициативи, електронен вестник и кампании с превантивна насоченост. Работа с родители включва срещи, дискусии, практически работилници, индивидуални консултации и подкаста «Гласът на родителите». Част от тази превенционна работа е и включването на ученици от 9-ти клас в Escape стая на колела. Чухте новините в 13.
0: 98 FM.
2: Минути за народна музика.

А ние можем, защото по това време си правим нашата хубава разходка чрез нашия туристически радиогид. Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с световната ни програма «Делникът на Търновград». Заедно ще бъдем до 18 часа. Аз съм Кремена Грумова и сега ви хващам за ръка и ви отвеждам до едно интересно място. Там, където някога се намираше старото международно летище на Атина, днес се ражда нещо, което може да промени облика на гръцката столица. Цял нов умен град го наричат. Проектът да Еленикон превръща огромната територия на бившето летище в модерен градски комплекс с жилища, зелени пространства, търговски центрове, офиси, хотели и впечатляващ небостъргач. Планирано е в новия квартал да бъдат изградени около 9000 жилища, като първият етап от проекта се очаква да бъде завършен през 2027-2028 година. На фона на древните символи, с които Атина е известна по цял свят, Акропола и Партенона, Еленикон представлява своеобразен поглед към бъдещето на гръцката столица и момента изглежда подходящ. През последното десетилетие Дубай, Абу-Даби и Доха се превърнаха в притегателни центрове за хора, които търсят по-висок стандарт на живот, повече слънце и възможности за работа и инвестиции. Но геополитическото напрежение в Близкия изток през последните месеци, както и високите разходи за живот в Обединеното кралство, карат част от потенциалните чуждестранни жители да поглеждат към нови дестинации. Затова и Атина все по-често попада в полезрението им. Да Еленикон е мащабен проект за градското преустройство, разположен върху територията на бившото международно летище Еленико. Според The Times, той допринася за появата на Атина като потенциален конкурент на Дубай. Междуположението е едно от големите предимства на новия проект. Този квартал ще предлага панорамни гледки към морето и залезите на Атинската ривиера. Плановете включват модерни жилищни сгради, търговски зони, бизнес-центрове, пространства за развлечения и места за отдих. Сред най-мащабните елементи е нов луксозен център за пазаруване и ресторанти, който ще събере международни гръцки марки. Разбира се, не само модерният начин на живот привлича чужденците. Новия проект е само част от причините Атина и като цяло Гърция да се превърнат в все по-популярна дестинация за онези, които обмислят преместване. Страната предлага различни видове разрешения за пребиваване за дигитални номади, пенсионери и инвеститори. Гърция има и друго сериозно предимство – климатът и начинът на живот. Страната е сред държавите в Южна Европа с високо ниво на владеене на английски език, а културния живот включва всичко от летни кина и концерти до представления в древни театри. Наличието на международни училища също е фактор за чуждестранните семейства. Атина пък продължава да бъде сред най-популярните туристически дестинации. Градът предлага около 2773 часа слънчево греене годишно, съчетани с хилядолетна история и култура. Столицата е определена и като една от най-подходящите за пешеходен туризъм дестинации, тъй като много от основните забележителности Акрополът, храмът на Зевс Олимпийски и Панатинаиският стадион могат да бъдат достигнати пеша.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И така започва първото ни музикално предаване за този следобед, второ за деня. В избрано за вас се казва. Първи е днес Вениамин с много харесвания от феновете парчето му. Рано моя се казва. Създадоха песента на София Songwriting Camp и когато я чух, усетих много силно божествено присъствие в нея, споделя певецът. Когато започнахме да работим върху парчето, нямаше текст. Усетих, че думите са много прочувствени и заедно с Елизабет Захариева написахме текста. Бяхме в малка къщичка в гората и успяхме да се съчетаем, допълва той.

Преди близо два месеца Дара Екимова представи новия си сингъл «Дигитално», едно от най-важните парчета във втория албум «Сетива». Дигитално е любовно киберпарче за празнотата, която раждат екраните. За близостта в свят, в който сме постоянно свързани, но истинският допир все по-често е заменен от дигиталната му версия. Песента е създадена по време на специален творчески лагер за албума «Сетива», на който Дара събира група от свои приятели и музикални съмишленици.

Трети в избрано за вас е синглът на графа с мистичното заглавие Вековна гора. Чрез него той изпраща послания и споделя любовта си към България. За епичното звучене на песента огромен принос има участието на прочутия по цял свят женски хор «Мистерията на българските гласове». Влади Ампов е автор на музиката, текста, аранжимента и вокалните хорови линии на песента.

И следва песента Лава, най-смелият и личен проект на Прея, след Диамант, Мома и Едълвайс, които загатнаха за новата творческа посока на изпълнителката. Лава идва като естествена кулминация на вътрешната трансформация, през която тя преминава през последните години. Вместо да остане в инерцията на вече познатото, Прея избира да се гмурне надълбоко навътре към себе си.

И за финал в Избрано за вас ще слушаме първия съместния проект между Мона и Любо Киров. Той се казва Луна и емоционален музикален разказ за вътрешния глас, интуицията и смелостта да следваш мечтите си. Песента среща два различни артистични свята, които се допълват по впечатляващ начин и създават един от най-интересните музикални дуети на годината. Останете в нашата компания и компанията на Мона и Любо Киров.

0: Новините на 98 FM.
1: Часът е 14. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Първата пейка за кърмене във Велико Търново днес бе официално открита на една от алеите на парк Дружба във Велико Търново. Тя е дарение от чуждестранна компания с офис във Велико Търново, реализирано със съдействието на Община Велико Търново. Инициативата е насочена към създаването на приобщаваща градска среда за семейства и по-специално майки с малки деца. Домакини на събитието бяха представители на великотърновския екип на фирмата изпълнител на проекта, начело с офис менеджера Цветанка Иванова, директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в Община Велико Търново Русица Димитрова, доктор Диляна Вачкова, началник на отдел в дирекцията, доктор Кина Николова, началник на неонатологията в областната болница, Тоника Лушкова, ръководител на училището за родители, майки с бебета, приятели и съмишленици. Това е поредна кауза за фирмения екип, който повече от 10 години реализира благотворителни инициативи. 54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци, след като изпадна в мозъчна смърт в отделението по анестезиология и интензивно лечение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново. Въпреки тежката загуба, близките й са взели благородното решение да дарят нейните органи. Тъй като в България не били намерени подходящи реципиенти, по силата на меморандум за сътрудничество, органите са трансплантирани на пациенти от Румъния в клиничния институт Фундени. Донорската ситуация е реализирана успешно на 2 октомври под координацията на доктор Сибила Маринова. Нов STEM център отвори врати в основно училище Христо Ботев в село Ресен, предоставяйки на учениците три модерно оборудвани кабинета за природни науки, математика, информатика и зелени технологии. Съоръжението разполага с високотехнологично оборудване, включително електронен микроскоп и възможност за програмиране на устройства за управление на училищната оранжерия. На официалното откриване присъстваха представители на местната власт, образователни институции, учители и ученици. Кметът на Ресен Радослава Иванова определи новия център като прозорец към бъдещето, където науката се превръща в реални експерименти и творчество. Паметна плоча на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник във войните за национално обединение 1912-1918 и с принос за изграждане на българската армия и брат му подпоручик Иван Стефанов, бе официално открита във Великотърновското село Миндия. Събитието се състоя днес в центъра на населеното място. Негов организатор е кметството и родственици на починалите. Това са Маргарита Чулакова, единствена внучка на генерал Атанас Стефанов и Иван Кочухаров, също близък негов родственик по баща. На линия. Двамата са дарители на плочата. Паметната плоча се намира в центъра на село Миндия в непосредствена близост до кметството. Тя е от черен гранит, а на нея са златни букви са изписани имената на двамата братя-герои. Генералът е роден през 1891 година и убит при засада през 1944 година, а брат му Иван Стефанов е роден през 1893 година и умира твърде млад на 19 години по време на Балканската война през 1913. Автор на паметния знак е великотърновския скулптор Денислав Сираков.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури за Велико Търново ще бъдат около 4 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността на източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 23 градуса. Планините ще бъдат предимно слънчево, вятърът ще бъде слаб, а по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. На Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Утре максималните очаквани температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 14.
0: FM. Общинско радио Велико Търново.
2: Реклама. 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
3: Минути за народна музика.

0: 98 FM.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте със следобедната ни програма «Делникът на Търновград». Ето и темите, които останаха да чуем в часовете до 18, когато ще бъдем заедно. 15-годишен ученик от Велико Търново получи признание в президентската инициатива Джон Атанасов. Кой е той? И повече подробности за наградата ще разберем само след малко. Първата пейка за кърмене във Велико Търново днес се бе официално открита на една от алеите на парк Дружба във Велико Търново. Репортаж по темата от колегата Даниела Лазарова. Нова модерна среда за обучение вече е на разположение на учениците от основно училище Христо Ботев в село Ресен. Подробности след 15, репортаж на колегата Николай Славов. И още от темите ни, от 16 до 17 часа е часът на Горна Оряховица. Любопитни и интересни теми са подготвили колегите. Днес сателити могат да надникват буквално във всяко едно кътче на планетата. Свикнали сме с мисълта, че цялата Земя е известна на човека. Доскоро обаче не знаехме за съществуването на континента Антарктика. След 17 часа подробности. А хитовете на от миналото време са в минутите преди новините в 18. Останете с нас. Приятни минути в нашата компания.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: 15-годишен ученик от Велико Търново получи признание в президентската инициатива Джона Танасов. Павел Герев от природо-математическа гимназия Васил Друмев стигна до гербовата зала със своите постижения, което събира на едно място информация за аварии и прекъсвания на ток, вода, парно и газ. А зад успеха стои история, започнала съвсем случайно. Разказва Николай Славов.
2: Павел Герев е на 15 години и е деветокласник в природо-математическата гимназия Васил Друмев във Велико Търново. Учи природни науки, но интересът му към технологиите започва още във втори клас.
3: Аз още от втори клас започнах курсове за деца в Softonic Kids. Това ми помогна наистина да развия моето логично мислене и умения. Математиката също е голяма моя страст. Успях да постигна 100 от 100 точки на националното външно оценяване в 7 клас през 2025 година. Допълнително съм посещавал лятни школи на фондация Минко Балкански в село Оряховица. Там съм изкарал допълнителни школи по облачни технологии, програмиране, физика, финансова математика.
2: Миналото лято Павел иска да започне работа, но току-що е навършил 15. Тогава решава да използва времето си, за да създаде нещо свое.
3: Мислях върху идеята да създам приложение, което да бъде полезно на хората в тяхното ежедневие, на всички граждани. Няма значение дали са от Търново, или от друг град, или от село. И един ден се събудих и нямаше вода вкъщи.
2: Павел започва да търси кога водоподаването ще бъде възстановено. Тогава разбира, че информация има, но е разпръсната на различни места.
3: Започнах да търся информация в интернет, кога ще приключи. Така реално осъзнах, че нямаше едно място, където всеки гражданин може да провери за текущите аварии и планираните профилактики. За електричество, за водоснабдяване, за топофикация и за газификация. Така се роди моята идея да създам приложение, което да предоставя такава информация и всеки гражданин да има полза от него.
2: Идеята получава име SparkStop. Павел започва сам. Първо с облика на платформата, а след това и с по-трудната задача да събере информацията от различните дружества.
3: Наистина си беше много трудно. Първоначално започнах като да направя визуализацията на сайта, но по-късно, когато разработих фоновите модули, които да обхождат всички уеб източници на дружествата и да вземат информация, колкото повече такива добавях, нали, различните сайтове, където има много различни, над 60 вида са. Колкото повече ги добавях, толкова повече изключения имаше и толкова повече грешки се появяваха, които трябваше в последствие да елиминирам. При натрупване на 2800 активни координатни точки в реално време, мобилните браузъри блокираха. Претоварваше се целият графичен процесор. Реших казуса чрез алгоритмична пространствена кластеризация, постигайки постоянна частота от минимум 60 FPS и реших проблема. Преди това, при зареждане на картата, която е в сайта, отнемаше около 8,4 секунди, а по-късно се свали до под 0,9 секунди.
2: Зад сложната технология обаче стои проста цел. Човек да отвори SparkStop и за секунди да разбере какво се случва около него.
4: Аз съм вътре в приложението и виждам червени кръгчета, оранжеви кръгчета, жълти кръгчета и отгоре ясно упоменато ток, вода, парно, газ. Обясни принципа на работа на приложението.
3: Жълтите кръгчета, те символизират предстоящи профилактики. Червените символизират профилактики, които са наживо. С които в момента аварии, които са наживо, които в момента се осъществяват. Съответно, във всяко кръгче има символ. Съответно, капчица за вода, светкавичка за електрозахранване, за топофикация има огънче и за газ има като гориво, като малка бензиностанция.
4: В реално време, ние като цъкнем на, примерно, приложението на светкавичката за ток, може да видим в цялата страна активните профилактики, аварии, които се случват в момента и това, което е зададено като продължителност от самото ЕРП, примерно да кажем, нали?
3: Да, съответно има и отброяване, когато, например, приключи дадена авария, то ти праща съобщение, че вече е приключила, ако имаш интерес към този адрес и съответно ти праща и съобщение 1 час преди да започне, 24 часа преди да започне и веднага когато моят Node.js програма прочете за аварията. Има и бутон за официален източник, тъй като някои хора може да нямат доверие, Този бутон те отвежда директно в страницата, където е прочетена информацията.
2: След като SparkStop вече работи, Павел търси възможност да представи проекта си. Почти в последния момент открива президентската инициатива Джонатан Асов и кандидатства.
3: Търсех някъде, където да мога да го представя на по-широк. Проучих какви състезания има, какви олимпиади и намерих именно тази награда за Джонатан Асов. Реших да се включа, като точно в последния момент го направих.
2: Следва имейла с добрата новина, а след него гербовата зала на президентството и признание за труда на 15-годишния ученик от Велико Търново.
3: Бях изключително развълнуван, ще получа награда от президента на Република България. За мен беше чест и невероятна оценка за моя труд, който положих. Церемонията в президентството в гербовата зала за мен беше вдъхновяващ момент.
2: Там Павел среща и хора, които доскоро е познавал само като големи имена в света на технологиите.
3: Успях да се запозная с един от най-известните професионалисти в IT сферата, Светлин Наков. Той е създател на Softonic Kids. Поговорихме си какво мисли за IT сферата. Заедно с още други професионалисти от Учибан размених си информация с други ученици. Те също бяха постигнали доста големи успехи, имаха много постижения в олимпиади.
2: След церемонията Павел се връща към проекта и вече мисли за следващата му версия с повече потребители, други държави и превеждането му на английски.
3: Планирам за момента да се продължа към това приложение, да го реализирам, да стане глобално, първоначално с още страни от Европа и да стане като една голяма линия в цял свят.
2: А зад проекта, наградата и всички планове Павел поставя хората, които са били до него още преди да напише първия ред код.
3: Искам да благодаря на семейството ми, които винаги бяха до мен и ме подкрепяха, на всички учители, които са ме обучавали за техния професионализъм, търпение, всеотдайност.
2: Преди няколко месеца Павел Герев просто търси кога отново ще има вода вкъщи. Днес решението, което създава сам, уноси признание в президентството.
1: Репортаж на колегата Николай Славов.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Първата пейка за кърмене във Велико Търново днес бе официално открита на една от алеите на парк Дружба във Велико Търново. Тя е дарение от чуждестранна компания с офис в старата столица, реализирано със съдействието на общината. Инициативата е насочена към създаването на приобщаваща градска среда за семейства и майки с малки деца. Домакини на събитието бяха представители на великотърновския екип на фирмата изпълнителна проекта, начело с офис менеджера Цветанка Иванова, която сподели.
2: Пейката е спонсорирана от нашата компания и със съдействието на общината успяхме да организираме монтирането, поставянето и това тя да бъде една много-много хубава и полезна придобивка за най-малките дечица, за техните майки и изобщо за младите семейства в града. Търново не е първия град със сигурност. Надявам се да стават все повече и повече. Так. Дизайна на пейката го направихме ние и е уникален с това, че има много приятни цветове, много хубави графики и форми и със сигурност мога да кажа, че пейките са уникални.
3: Повече да кажем, защото е специфичен, за да може все пак да се получи и тая форма.
2: Пейката е изработена ръчно с от специално фибростъкло, смола и много устойчиви материали и стикери, за да може да бъде устойчива във времето и да бъде абсолютно безопасна.
3: А защо се насочихте точно към такава идея?
2: Идеята е много хубава и се радвам, че ние сме първите, които дадохме така първата стъпка за идеята за тази пейка, защото майките е хубаво да бъдат подкрепяни, хубаво е да има място, където те спокойно могат да се грижат за своите бебета, кърмачета и...
3: Фирмата се занимава с благотворителна дейност. Да припомним тази година какви жестове направихте, защото имаше и други инициативи. И тази, и предишната.
2: Да, имаме много инициативи. Още от 14 години, откакто открихме офиса, всяка година имаме различна кауза и подкрепа различни инициативи. Организирали сме изложба с Дневния център за деца с увреждания. Всеки месец, сега октомври, организираме поход в подкрепа на кампанията за борба против рака на гърдата. И сега също се радвам да кажа, че в края на седмицата ще участваме в един поход нашия офис и фирмата ще дари по 10 евро за всеки участник за кампанията.
3: А къде ще бъде този поход?
2: Ще бъде на екостадион Пишмана.
1: Събитието уважи и директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в община Велико Търново Росица Димитрова, която припомни за благотворителните каузи на екипа към Дневния център за деца и младежи във Велико Търново и още.
4: И в годините с всякакви инициативи, с подобрение на прилежащата инфраструктура, са ни така снабдили, обзавели, оборудвали и подкрепят всички инициативи, свързани с това, което правят екипа в Дневния център, в името и по-доброто включване на младежите с увреждания в обществения живот. Сега, както виждате, отново бизнеса, частният сектор, следвайки корпоративната социална отговорност, най-вече в интерес на най-мъничките, инвестицията, където всички трябва да полагаме усилия, а именно в ранното детско развитие. Имаме вече в парковата зона и удобството и специалното място за нашите майки с бебенцата, защото няма нищо по-хубаво от това да си имаме бебенца и те да се хранят естествено, т.е. място, което да бъде определено за майките за кърмене на децата. Още един път много благодаря на Клюнтек и ви уверявам, че ще се постараем в рамките на тази година, тъй като се забави приемането на бюджета за 26-та година, но това е факт. Имаме заложено в програмата за детето такава пейка и тя ще бъде сложена в другият ни парк, парк Кольофичто, там където преди години направихме гората на децата. Всичко това ще го обвържим, както и тази сега пейка, първата за кърмещи майки, с 25 години от програмата ни Здрави деца в здрави семейства и 15 години от програмата ни Инвитро, както така популярно си я назоваваме. Защото, както казах, няма нищо по-хубаво от това да имаме отношения и достойно да зачитаме майките, бебетата да се... И да искаме и да създаваме условия за повече млади хора, за повече деца и условия, в които да бъдат отглеждани децата в нашата община. Нашата идея, знаете, че ние винаги искаме на момента, веднага и по-много.
5: Да.
4: Защото всеки парк полага и дава възможност децата да бъдат на открито заедно със своите родители. За най-мъничките съответно да има място, където да бъдат хранени естествено, както са пейките за кърмене. Да, малко се позабавихме спрямо другите големи градове, но смятам, че все пак пак се показва, че ние мислим в тази посока. Вече имаме първата пейка, ще имаме следващата пейка.
3: А другата защото пейка следващото... ще бъде
4: пак за кърми. Да, такава ще бъде. Тя ще бъде в гората на децата, да, където е в този парк. И съответно сме мислили да поставим такава пейка и в парк Света гора.
1: Чухте Цветанка Иванова, офис менеджер на екипа, реализирал проекта за пейка за кърмене във Великотърновския парк Дружба и директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в община Великотърново Русица Димитрова.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и обслужваш работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакти 0884 892 949.

0: Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 15. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Тържествено откриване на STEM център по природни науки, математика, информационни технологии, както и на три високотехнологични учебни стаи по български език, литература и чужди езици, се състоя днес в Търновската професионална гимназия по електроника Александър Степанович Попов. Проектът е на стойност близо 120 000 лева по националната програма на Министерството на образованието и науката, поясни Соня Кисьова, заместник директор по учебно производствената дейност. Високотехнологичните класни стаи са частично ремонтирани, оборудвани с интерактивни дисплеи, а кабинетите по природни науки, математика и информационни технологии са изцяло ремонтирани, обзаведени и оборудвани. 16 лаптопа, 3 чифта виртуални очила и интерактивни дъски са вече на разположение на учениците от гимназията. Тържеството уважиха заместник-кметът спорт, младежки дейности, туризъм и демографски политики в община Велико Търново Георги Камнедев, директорът на дирекция образование в община Велико Търново Болка Долчинкова, експерти от регионалното управление на образованието в Велико Търново. Екипът на кардиологичното отделение на областната болница доктор Стефан Черкезов в Велико Търново се включи в есения дял на кампанията «Движи се и победи» с изнесен пункт и измерване на кръвното налягане край Велико Търново. Събитието бе посветено на Световния ден на сърцето под мотото «Не пропускай нито един удар», като традиционно началото беше поставено с поход до местността Ксилифор. Началникът на отделението доктор Ваня Манчева и специализантите доктор Карина Стоянова и доктор Циляна Пушкарова насочиха вниманието на стотиците участници от всички възрасти в здравословния начин на живот и движението като основна превенция за сърдечно-съдови заболявания. Специалистите напомниха, че дори най-добрите симптоми не бива да се пренебрегват и при първите признаци трябва да се посещава кардиолог. Кампанията се реализира от Регионалната здравна инспекция, община Велико Търново, Туристическо дружество Трапезица 1902 и Младежки дом Велико Търново. Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий ще бъде домакин на изложбата «Света гора Атон» през обектива на двама географи на 13 октомври от 15 часа. Експозицията съдържа 31 цветни табла, които представят природата, историческото и културното наследство на полуострова през обектива на професор доктор Румен Пенин и доцент доктор Димитър Желев. Фотоизложбата е резултат от многократните поклоннически пътувания на двамата автори в продължение на 20 години. Тя е част от инициативата на Българското географско дружество Геодекада 2020-2030 и обръща специално внимание на българската света обител манастира Свети Георги Зограф. Природа 5-11 октомври пътна полиция се включва в международната кампания «Фокус върху пътя», насочена към предотвратяване на разсеяното шофиране и повишаване на вниманието на водачите по време на движение. Кампанията поставя акцент върху един от сериозните рискови фактори за възникване на пътно-транспортни произшествия – отвличането на вниманието на водачите от пътната обстановка. Акцент е използването на мобилни телефони и други електронни устройства за вулана. В рамките на кампанията пътна полиция ще засили контрола за спазване на правилата за движение, както служителите пък ще следят за нарушения, свързани с разсеяно управление и неправомерно използване на мобилни устройства от водачите. Чухте новините в 15.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

0: Общинско радио Велико Търново. 98 FM.
1: И продължаваме напред с обещаните теми. Нова модерна среда за обучение вече е на разположение

0: разположение на учениците от основно училище Христо Ботев в село Ресен. В учебното заведение официално беше открит STEM център, който обединява природните науки, математиката и информатиката, зелените технологии и устойчивото развитие. Новото пространство разполага със съвременно оборудване за практически занимания, експерименти и ще даде възможност на децата да прилагат наученото в часовете по един по-различен и интересен начин. На откриването присъстваха представители на община Велико Търново, регионалното управление на образованието, местната общност, директори на училища, ученици и учители. Репортаж на колегата Николай Славов.
1: Три нови кабинета – модерно оборудване, микроскопи, технологии, които могат да управляват условията в училищната оранжерия. И най-вече – възможност децата сами да експериментират, да наблюдават и да откриват. Така изглежда новия STEM център в основно училище Христо Ботев в село Ресен. За училището откриването му е финал на дълъг процес, но и началото на съвсем различен начин на преподаване на част от учебното съдържание. Директора на училището Даниела Добрева не крие удовлетворението си, че усилия на екипа вече имат своето видимо измерение.
2: Изключително радостна се чувствам и удовлетворена от това, че виждаме вече нашите усилия, претворени в три кабинета, които ще служат на нашите деца в природните науки, математиката, информатиката и зелените технологии и устойчивото развитие. Виждаме като своя дете, което сме отгледали, най-накрая финализиране на нашия STEM център.
1: Новия център е разделен в три основни направления. И идеята е не просто в училището да има нови компютри или по-модерни кабинети. Оборудването трябва да превърне част от уроците в практически занимания, при които учениците сами наблюдават процесите, работят с техника и търсят решения. В кабинетите по природни науки, например, децата ще разполагат с материали по биология и здравно образование, химия и физика. Сред оборудването има електронен микроскоп, който може да бъде свързан с мултифункционален дисплей. Така, това, което един ученик наблюдава, може едновременно да бъде показано и на останалите в класа, но една от най-интересните възможности е свързана с зелените технологии. Там теорията ще излезе от учебника и буквално ще стигне до растенията в училищната оранжерия.
2: В нашия STEM център, в кабинета по природни науки, разбира се, има материали, които са по биология и здравно образование, има материали, които са свързани с химията и физиката, микроскопи, електронен микроскоп, който може да бъде свързан с мултифункционалния дисплей, така че децата да виждат в реално време наблюдаваните от тях препарати.
1: Още по-любопитно става в кабинета по зелени технологии и устойчиво развитие. Там учениците ще могат да програмират устройства, чрез които да контролират осветлението, отоплението и водата в училищната оранжерия според нуждите на отглежданите растения. Така математиката, информатиката и природните науки могат да се срещнат в една обща практическа задача.
2: В кабинета по зелени технологии и устойчиво развитие, тъй като там има и роботчета, които се програмират и пускат в нашата оранжерия осветление, отопление, също така водата, според необходимостта, която виждат в растенията, които са засадени сега за есенния сезон.
1: Официалното откриване събра в училището представители на образователните институции и местната власт. Сред гостите бяха представители на дирекция образование към община Велико Търново и на регионалното управление на образованието, както и директори на други училища. За Даниела Добрева присъствието им има и друго значение. Показва подкрепата към малкото училище и към усилията му да предлага на децата съвременни условия за образование, независимо от това, че се намира извън големия град.
2: Изключително съм радостна за това, че наши гости бяха госпожа Бонка Долчинкова, директор дирекция образование към община Велико Търново, госпожа Митка Ангелова, старши експерт по математика към РУО Велико Търново и госпожа Дарина Илиева, старши експерт по природни науки също към РУО Велико Търново. Разбира се и госпожа Радослава Иванова, както и колеги директори, които уважиха събитието. Това показва, че местната общност седи плътно зад усилията на училищния екип да създава нова материална среда, която да подпомага обучителния процес на нашите деца.
1: Кмета на село Ресен Радослава Йорданова определи STEM център не просто като поредната придобивка за училището, а като възможност учениците да бъдат една крачка по-близо до науката и технологиите, които ще определят професиите на бъдещето.
3: Този център не е просто стаи с нови бюра и компютри. Той е прозорец към бъдещето. Тук науката, технологиите, инженерството и математиката няма да бъдат просто сухи науки от учебниците, а реални експерименти, открития и творчество.
1: Именно експеримента и правото да сгрешиш са в основата на STEM обучението. Детето да не получава единствено готовия отговор, а да стигне до него само. Да пробва, да сравнява, да програмира, да наблюдава и когато не успее от първия път, да потърси друг начин.
3: Скъпи ученици, това пространство е създадено специално за вас. Пожелавам ви да бъдете любопитни. Не се страхувайте да грешите, защото всяка грешка в науката е крачка към голямото откритие. Мечтайте смело!
1: Според директора Даниела Добрева, именно това е една от най-големите ползи от новата среда. Знанията да стигат до учениците по интересен, разбираем и запомнящ се начин.
2: Колегите са изключително удовлетворени от това, че имат възможността да работят в такава модерна среда и имат инструменти, с които да представят знанието пред децата по много интересен, забавен и поучителен начин.
1: А дали новата среда наистина впечатлява най-важните хора в едно училище, учениците? Отговорът идва още с първите ми реакции. За тях микроскопите, роботите, компютрите и възможността сами да правят опити са далеч по-вълнуващи от думата оборудване.
4: Много се радвам, че имаме в училище център, защото ни улесняват повече материала.
1: Така като отвориш вратата, и кое най-много ти харесва?
4: Най-много ми харесва мултимедията. Във всяка стая. За сега работим по компютърно моделиране и човек и природа. Може би най-полезно ще бъде по компютърното да програмираме различни роботи и да правим системи.
5: Ще го използваме по компютърно моделиране, математика, човекът и природата. И надявам се опити някакви да правим, много искам. Ами там ще програмираме роботи.
1: Директора на училището описва реакцията на децата с едно сравнение.
2: За тях това е като един приказен свят, в който те са герои.
1: С откриването на STEM център в основно училище Христо Ботев в село Ресен, новата техника вече е в ръцете на ученици и учители. От тук нататък предстои по-важната част. Кабинетите да се изпълнят с експерименти, задачи, опити, грешки и открития. За едно училище в малко населено място, това е и още една възможност да покаже, че съвременното образование не трябва да зависи от пощенския код, а за децата шанс, част от знанията, които досега са виждали на страниците на учебника, вече да могат да бъдат наблюдавани, програмирани и проверявани от самите тях.
0: Чухте репортажа на колегата Николай Славов за новия STEM център в основно училище Христо Ботев в село Ресен.

0: Нощните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
2: Избори за президент и вицепрезидент.
3: Платена форма.
4: Културно-историческото наследство на Велико Търново може да се превърне в целогодишна индустрия на туризма, която да подпомага малкия бизнес в града и да привлича младите хора, заяви Андрей Гюров по време на откриването на предизборния офис на кандидат президентската двойка Гюров Кандев на улица Независимост в Старата столица. По думите на Гюров, регионите в страната трябва да са поне толкова развити, колкото е столицата, защото те не са периферия, а са гръбнакът на държавата.
5: Благодаря на всички, че сте тук. Изключително се радвам, че сме в духовния исторически център на България и че сме всички заедно като приятели, като познати, не само съмишленици, а хора, които наистина гледаме в една и съща посока и искаме да имаме наистина една хубава, демократична, европейска, просперираща България. А за да бъде тя така, първо някой трябва да поеме отговорността. И второ, трябва да намери подкрепата сред такива светли хора като вас. И не на последно място, ние наистина трябва да вярваме, че България не е София. И че регионите трябва да са поне толкова развити, колкото и столицата. Не случайно ние сме тук в Търново, ние сме в градовете и селата, из цялата страна, срещаме с хората, срещаме с гражданите и искаме да подчертаем, че регионите не са периферия, те са всъщност гръбнак на държавата и специално Търново със своята история, със своята култура, един такъв център, наистина има много, което да привлича младите хора да идват, но те минават, отиват, виждат Царевец, гледат звук и светлина и после си тръгват, а всъщност това наследство може да се използва, за да се развива наистина една целогодишна индустрия на туризма, която да подпомага малкия бизнес, която да привлича хората и туристите тук в града. Има града университет, много се надяваме да създадем такива условия, че тези хора като завършат да искат да останат или да се върнат в Търново, да живеят и да работят тук, да създават семейства, да създават своите бизнес компании и да градят бъдеще в Търново. Бяхме и в Горна Оряховица с нейната индустрия, Лясковец е наблизо с неговото световно известно дори градинарство, така че целият регион има толкова много потенциал и това не е само Търново, други региони в страната и ние вярваме, че трябва да има фокус, трябва да има дългосрочна идея, последователност, да виждаме една държава, в която правилата важат за всички. Общинските проекти не знаят какъв е цвета на бюлетината на кмета. Много държим на този баланс и на тези правила да важат за всички и това е нещо, за което ние ще се борим и ще отстояваме в предизборната кампания и с ваша помощ в мандата, който предстои в следващите 5 години.
4: Кандидатът за вицепрезидент Георги Кандев увери присъстващите великотърновци, че двойката полага усилия да спечели тази битка, защото тя е само началото.
6: Благодаря ви първо, че сте тука. Благодаря ви за това чудесно място, което сте направили. Благодаря ви, че сте с нас. Искам да ви уверя, че ние полагаме всички усилия. Искам да ви кажа, че заедно ще спечелиме тази битка. Не казвам тази война, казвам тази битка, защото това е първото предизвикателство, което има. Има много. След януари месец има още много предизвикателства пред нас, но ние заедно ще устоиме и ще ги спечелиме. Всичките, едно по едно, стъпка по стъпка, заедно с Андрей ви обещаваме, че ще спечелиме.
4: По време на откриването на офиса, Гюров и Кандев получиха предложение от инициативния комитет Старата столица да положат клетва като президент и вицепрезидент в музей Възраждане и учредително събрание. Двойката се явява на изборите с бюлетина номер 4.
2: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
1: Купуването и продаването на гласове е престъпление.
3: Платена форма.
2: Избори за президент и вицепрезидент.

0: Общинско радио Велико Търново. Обяви.
1: Завода на Пепси във Велико Търново търси обслужващ работник за производството с основни задължения да подпомага с помощни дейности производствения процес. Телефон за контакт 0884 892 949. Завода на Пепси във Велико Търново търси и оператор парни котли. Телефон за контакти 0884 892 949.
0: Реклама.
1: Илстрой извършва ремонт на покриви, хидроизолация, саниране. Телефон за връзка 0888 020 187.
0: Реклама.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 16. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Близо 1300 проверки са извършили горските служители в обхвата на Северно-централното държавно предприятие през месец септември. През отчетния период са извършени 424 проверки на обекти за добив на дървесина. Проверени са също така 372 превозни средства, 150 ловци, 117 събирачи на трюфели, 18 риболовци и 208 други лица, извършващи дейности в горските територии. В резултат на контролната дейност са съставени 4 акта за установяване на административни нарушения, 2 за нарушения на закона за горите и 2 за закона за лова и опазване на дивеча. Съставени са и 14 констативни протокола за нарушения с неизвестен извършител. Установените нарушения са свързани с незаконно добита дървесина в размер на 91 кубически метра. Сред задържаните вещи и средства, използвани при нарушенията, са незаконно добити дърва за огрев, 2 каруци и 2 моторни триона. Наркотични вещества иззеха служители на районно управление Горна Оряховица. В петък в Лясковец е извършена проверка на лек автомобил, намиращи се в него две лица на 17 и 26 години. В хода на проверката са установени две пакетчета, съдържащи вещество, което при полинови наркотест реагирало на кокаин. Младежите признали пред униформените кога, от кого и на каква цена са ги закупили. Впоследствие е установен и тайни, където пратката била предавана. В него са установени и взети още 33 пликчета с тегло около 25 грама от същото вещество. По случай е започнато досъдебно производство. Акушерки от Горна Оряховица преминаха обучение по психосоматика на бременността и раждането. Инициативата е на фундация Woman Up, чиято основна дейност е свързана с правата на бременните и раждащите жени в България. Основните акценти, които бяха представени по време на срещата, са свързани с психологическата подготовка на бременните и родилките и съществената роля на медицинските екипи в това важно житейско преживяване. Специално внимание бе отделено и на отговорността в болницата, която се разпределя между пациента и екипа, който води раждането и се грижи за родилките. Първо място на фестивала фолклорна приказка в Дулово завоюва фолклорен танцов клуб Българка към читалище Съединение село Драганово. Мащабният празник на българския фолклор събран на 300 изпълнители от различни краища на страната. Фестивалният ден премина с дефиле и конкурсни изпълнения на участниците.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури за Велико Търново ще бъдат около 4 градуса. Утре ще преобладава слънчево време с временно увеличение на мощността над източната половина от страната. Вятър ще бъде слаб. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 23 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево. Вятър ще бъде слаб по най-високите части, умерен от северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. На Черноморието ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия 16.
0: Деветдесет и осем FM.
2: Минути

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radiovelikotarnovo.com.
1: Денят на Горна Оряховица.
2: Първият работен ден от седмицата в предаването за Горна Оряховица ще чуете отзвук от третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. В рамките на фестивала първия си празник отбеляза и местната инициативна група в Горна Оряховица. И още, горнооряховски акушерки преминаха обучение по психотематика на бременността и раждането. 26 постановки са включени в програмата на шестото издание на Националният фестивал на аматьорските театри Камъка, който ще се проведе от 7 до 11 октомври в Горна Оряховица. Предаването ще чуете и за спортните успехи на отборите по футбол и хандбал през почивните дни. Темите за днес подготвя редакторът Ренета Петрова.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Лекция на тема «Психосоматиката на бременността и раждането» бе представена пред акушерки в болницата в Горна Оряховица. Инициативата е на фондация Woman Up, чиято основна дейност е свързана с правата на бременните и раждащите жени в България. Лекторът Биляна Котева, психотерапевт и обучител, има опит в проблематиката в периода на бременността, раждането и след родилните трудности. Информацията допълваме сега.
2: Основните акценти, които Биляна Котева представи по време на срещата, бяха свързани с психологическата подготовка на бременните и родилките и съществената роля на медицинските екипи в това важно житейско преживяване. Тя разгледа аспектите на промяната и адаптацията на жените по време на етапите през бременността, родилния и следродилните процеси, защитните механизми, които развива по време на бременността, семейната динамика и средата, която се подготвя и приема новия член на семейството. Лекторът обясни значението на равния старт при бременните, като подчерта, че от значение за психологическото преживяване дали една бременност е дългочакана, дали е непланирана или се е случила с лекота. Специално внимание бе отделено и на отговорността в болницата, която се разпределя между пациента и екипа, който води раждането и се грижи за родилката. Тя обясни защо отговорността следва да е споделена и че резултатът е много по-ефективен, когато пациентът е осъзнат, направил своя информиран избор и сътрудничи на екипа, отколкото когато е пасивен и отказва да поеме отговорност при получаване на медицинската услуга. Тогава е налице така наречената конфликтна отговорност. Биляна Котева разгледа подробно и ролята на комуникацията между пациентките и акушерските екипи и въпросите, които касаят болката и тревожността. Ролята на акушери и лекари при комуникацията и чуваемостта е съществена. Дали те изслушват, за да те разберат и успокоят, или за да те критикуват. Всички раждания се приличат по етапите, през които преминават и се различават по способността на всяка жена, как преживява загубата на контрол, подчерта още и лекторката. Присъстващите споделиха случаи на проблемни ситуации в работата си, както и че много често представители на проверяващите органи използват като индикатори само писмени отчети и резултати, а не обратната връзка с пациентите за удовлетворяване.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Първият си празник отбеляза местната инициативна група в Горна Оряховица. Сдружението е създадено през 2025 година за реализация на стратегията, заводена от общностите местно развитие, активно участие в икономическия живот на община Горна Оряховица. Стратегията е ориентирана към изпълнение на приоритетите на Европейския съюз за приобщаващ, интелигентен и устойчив растеж. Целта е да се създадат по-добри условия за живот и да се насърчи местното развитие на територията на местната инициативна група Горна Оряховица, подчерта изпълнителният директор Никола Колев.
2: Стратегията е създадена с активното участие на над 300 наши съграждани, представителите на бизнеса, на неправителствени организации, читалища, спортни клубове, физически лица и с активното съдействие и участие на община Горна Оряховица и кметствата. Радваме се, че тя е насочена и към реализацията на плана за развитие на община Горна Оряховица и ще създаде условия за реализация на стратегическите цели, свързани с икономическото развитие, социалното развитие и приобщаването на уязвимите групи към обществото. Приоритетите на стратегията са подобряване на икономическото, на социалното и екологично развитие на територията на Мига. Днес е първият празник и на Миг Горна Оряховица. Благодаря на всички, които уважиха с присъствието си това публично събитие. Вярвам, че годините напред празникът ще се утвърди и ще стане неотменна част от календара на културните прояви на община Горна Оряховица.
1: За мен е истинско удоволствие, че успяхме да реализираме местната инициативна група. Тя е един своеобразен фонд, който общината ще използва, за да инвестира в инфраструктурата на населените места, в културата и в още много други инициативи, които да подобрят социалния културен живот, каза заместник-кметът Даниел Божанков, който е председател на местната инициативна група.
3: Истинско удоволствие, че направихме такъв добър екип, начало с господин Никола Колев, който е изпълнителен директор на нашия МИК, и господин Йордан Николов, който е експерт в този МИК. Вярвам, че с тяхната всеотдайност и упоритост ще успеят да реализират всички проекти, а те са много. Освен общинските, които ще се инвестират в инфраструктурата на населените места, ще има и много за хората, за фирмите, и това е един призив към всички да се опитат наистина да напишат проекти, да инвестират в своите бизнеси, защото това е един от инструментите, който ще ви помогне да реализирате и вашите мечти. Бюджета на този фонд е близо 5 милиона евро, които вярвам, че ще се инвестират разумно и ще помогнат на всички хора, които имат и смелостта, и уменията да го направят. А за това ще помага екипа начело с господин Колев и може да се допитате за всякакви ваши въпроси.
1: Първият празник на местната инициативна група се проведе в рамките на третото издание на фестивала на Горноряховското гърне.

0: Георгиев. Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Футболният Локомотив Горна Оряховица продължава успешно напред в турнира за Купата на България, след като наделя като гост на тима на Национал с 3-1 в столицата. Гостите решиха голяма част от интригата още през първото полувреме, когато Иван Аврамов откри резултата с прецизен удар след отлично центриране на Кристиан Райчев. Главната фигура на терена обаче бе Жулиан Иванов, който блесна с 2 гола за успеха. Второто му попадение падна през второто полувреме след хладнокръвно реализиране на дуспа. С тази победа железничарите си осигуриха домакинство в следващата фаза на надпреварата. На стадион Локомотив предстои нов сблъсък срещу столичен съперник отбора на Септември. Срещите от следващия кръг са насрочени за периода 16-19 октомври. Точната дата и час на двобоя ще бъдат обявени официално веднага след потвърждението им от Българския футболен съюз.

0: Новините от Горна Оряховица.
1: 10 октомври е крайният срок за вписване в изборните списъци по настоящ адрес за предстоящите избори за президент и вицепрезидент. Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или до кметския наместник. Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражняват избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление. Срокът за това също е 10 октомври. 26 постановки са включени в програмата на 6-то издание на Националния фестивал на аматьорските театри Камъка, който ще се проведе от 7 до 11 октомври в Горна Оряховица. Фестивалът се организира от читалище Напредък по инициатива на Младежкия театър Алтернатива. В продължение на 5 дни ще бъдат представени 11 спектакъла в първа възрастова група и 14 във втора. Постановките ще се оценяват от професионално жури. Театралният фестивал се провежда със съдействието на община Горна Оряховица.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: С кулинарни презентации на възпитаници на 5 професионални гимназии в страната започна третото издание на фестивала на Горнооряховското гърне. Млади кулинари от Димитровград, Троян, Лов, Плевен и домакините от Горна Оряховица приготвиха традиционни за своя край ястия.
2: Професионална гимназия, професор доктор Асен Златаров, Димитровград. Представяме се с традиционно за нашия регион ястие, кавърма по-хасковски. Тя е приготвена от свинско месо, което е нарязано на едри парчета, също лук на едро, чушка червена и зелена, гъби, които се задушават. След това се прехвърля всичко в глинен съд и се слага там малко вино да придобие ястието по-пикантен вкус. Подправки също се слагат и се готви на 170 градуса за 1 час. Бавно готвени.
3: Питвали ли сте Горнооряховско гърне?
2: Нашите домакини от професионалната гимназия на обяд ни гостиха с Горнооряховско гърне, приготвено от тях в училище. Беше много вкусно. Аз по принцип много обичам телешко месо и много-много ми хареса.
4: Ние сме от професионална гимназия по хранене и земеделие град Лом, професия ресторантьори. Ние представяме нашия град Лом с рибена палкия по-ломски. Характерното за нея е, че се приготвя от ялмур, типична риба от Лом, от Дунава, и се готви по бавен огън за повече време, за да може вкусовете да навлязат, да се слеят и да се усеща много по-добре. Всичко е балансирано и много приятно. Може да се яде студено, още по-вкусно.
5: Професионална гимназия по ресторантьори с търговия и обслужване град Плевен. Представяме ястия от Плевенския регион. Те всъщност са три. Едното е садовска лютика по рецепта на нейната баба. Второто е една чушчена манджа, така да го кажа, която се приготви от моята баба, и това е пълнена тиква, която се приготви от бабата на това момче.
3: А опитахте ли Горнооряховско гърне и хареса ли ви?
5: Опитахме Горнооряховско гърне и е доста добро.
6: Ние сме от средно училище Васил Левски, град Троян. Днес ще представим традиционни ястия, като основното ни е свински задушен котлет по-троянски, гарниран с парени зеленчуци, триеница с сушени манатарки, чукан боб с коприва и винен сос от сини сливи. И за десерт сме приготвили традиционен бял мъж.
7: Троянския край не минава празник без сватбарско жито. На всички фолклорни празници, както и кулинарни празници, във всички села и градове се приготвя жито. Това е традиция. Сватбарско жито. Белият мъж е нетрадиционен десерт. Предполагам, момичето каза, че се консумира солен, но в моя край, аз съм от село Ломец, Троянско, смеяли само сладък бял мъж. Няма да съжалявате, ако опитате.
8: Ние сме от професионална гимназия по хранителни технологии, град Горна Оряховица.
9: Аз се казвам Нели Павлова.
8: Аз се казвам Елеонора Колева. За мен кулинарията е начин да запазим българските традиции живи.
9: Днес имаме удоволствието да ви покажем как сме направили нашето Горнооряховско гърне с много мерак и с много любов от нас.
8: През 19 век нашите горнооряховски касапи са се опитали да направят един специалитет от телешки жили. За негова чест седи Иван Айнаджиев,
9: който е бил и шивач. Тайната на горнооряховското гърне е, че се пече на бавен огън около 100 градуса от 10 до 12 часа на глинен съд и е с много подправки и с зеленчуци.
1: Горнооряховското гърне запазва уюта и топлината на дома и съхранява традициите на нашите предци. След горнооряховския суджук, той е втората културна емблема на нашия град и от ястие за бедните се превръща в един деликатес, който ние посрещаме гостите си, каза при откриването на фестивала кметът на общината Николай Рашков.
10: Днес Горнооряховица отново е столица на вкусното горнооряховско гърне. Горнооряховското гърне запазва уюта и топлината на дома и съхранява традициите на нашите предци. Горнооряховското гърне е втората емблема на нашия град, естествено след горнооряховския суджук, който с годините от едно ястие за бедните се превръща в един деликатес, с който ние да посрещаме нашите гости. Горнооряховското гърне е символ на нашия град, който съчетава уюта на дома, топлината на огнището и споделената трапеза с приятели.
1: Сред официалните гости на откриването бяха Сорин Манда, изпълнителен директор на летище Крайова, заместник-кметът на община Крайова Разван Диакону, който поздрави горнооряховчани и покани присъстващите на прочутия коледен базар в румънския град, На официалното откриване присъстваха и шеф-готвачите от Гърция, Турция, Тунис и България. Вкусната храна обединява всички и създава нови приятелства. Езикът на ястията няма нужда от превод, каза още при откриването кметът Николай Рашков и покани всички да опитат от традиционните кухни на гостуващите страни.
10: Езикът на ястието е езикът, който няма граници, няма нужда от превод, защото той винаги ще ни обединява. Вкусната храна обединява всички хора от целия свят и създава изключителни приятелства. С нашите шеф-готвачи от Гърция, Турция и Тунис, вие ще имате възможност да се насладите на една невероятна кухня. Това са едни изключителни шеф-готвачи, някои от които са носители на рекордите на Гинес. Така че няма да съжалявате, ако се докоснете до тяхната кухня.
1: По традиция, над 100 горноряховски гарнета бяха приготвили шеф Ивайло Иванов и шеф Царина Цанева, които раздадоха на гостите на фестивала.
11: Готвиме, пееме и се веселиме. Имаме вече и международно участие, защото всички знаете, че горноряховското гърне вече е било на международната сцена и връщаме тази традиция. Готвиме 120 гърнета днес с Царина Цанева. Цяла нощ сме готвили, между другото, за да може нашата гостба да стане, защото всички знаете, че тя изисква много време, защото самите жили са по-трудни за приготвяне. Общо взето 12 часа нашето гърне е вряло и още 12 часа е имало подготовка и пазаруване. Така че нашите 24 часа и безсъние се надяваме да имат резултат и положително да се представиме и тази година. Какво има в горноряховското гърне? Много червено вино, защото знаете, че виното присъства в българската трапеза, много подправки и вкусовите на България. Общо взето под един похлупак. Любимата храна на Дан Колов, на Тодор Живков и на цар Борис III, който си е поръчвал този специалитет от неговият шофьор, който е бил от Лясковец.
1: С голям интерес бе посрещнато състезанието Black Box Go между бъдещите шеф-готвачи от петте гостуващи професионални гимназии. Под капака черната кутия имаше яйца, кисело мляко, сирене и горноряховски суджук, които задължително трябваше да присъстват в ястието, което младите кулинари трябваше да приготвят на място. Младежите имаха на разположение за готвене 60 минути, след което ястията им бяха оценявани от международно жури от професионални готвачи. След изключително оспорвана надпревара, журито присъди първото място на възпитаниците на Горноряховската професионална гимназия по хранителни технологии професор доктор Асен Златаров. Младите кулинари бяха направили вкусни банички с горноряховски суджук и сирене, гарнирани с чипс от магданоз, фуширано яйце, еспума от кисело мляко.
12: Първо място за Горноряховица. Освен че са домакини, тяхното ястие имаше визия, по-добра от другите, имаше креативност, имаше техника, така че всички се справихте перфектно, всички чини бяха много хубави. Аплодисменти за Горноряховица и за всички участници.
1: На второ място бе класиран отборът на Троян, а на трето – Лом. На четвърто и пето място завършиха съответно отборите на Димитровград и Плевен. Вице-президентът на Световната гастрономическа асоциация Александра Агрофиоти поздрави младите кулинари от името на международните гости.
13: Най-голямата награда, която получавате днес, независимо от първо, второ, трето, четвърто или пето място, е това, че сте тук, че готвите с любов и уважение към традициите на българската кухня.
1: След състезанието на младите кулинари дойде ред и на световно известния шеф-готвач да покажат майсторството си, като приготвят традиционни за своите страни ястия, с които нагостиха гостите на празника. Така за пореден път доказаха, че кулинарията е универсален език, на който всички се разбират. Своята пъстра трапеза на фестивала подредиха и майсторите от читалищата на общината. Техните ястия също бяха оценени от международното жури. На първо място то класира група кулинарни пътешественици при читалище Иван Вазов Първомайци. Втори се наредиха дрипавите баници на кулинарен клуб от нашите сръчни ръце на самодейките от читалище Градина, село Върбица. На трето място журито отличи кулинарите от читалище Съединение, село Драганово, с градинарска чорба и гарнета. И трите дни на фестивала на Горноряховското гърне бяха наситени с много вкусове, музика и забавления за малки и големи.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: 26 постановки са включени в програмата на 6-то издание на Националния фестивал на аматьорските театри Камъка, който ще се проведе от 7 до 11 октомври в Горна Оряховица. Фестивалът се организира от читалище Напредък по инициатива на Младежки театър Алтернатива. Входът за всички спектакли е безплатен за публиката.
2: В продължение на 5 дни на сцената на читалище Напредък в Горна Оряховица ще бъдат представени 11 спектакъла в първа възрастова група до 19 години и 14 във втора над 20 години. Публиката ще има възможността да види спектакли на трупи от София, Варна и Севлиево, Левски, Банкя, Габрово и Елфатар. Ще гостуват и театрали от Златица, Шабла, Каварна и Бургас, Исперих и селата Кортен и Поповица. Традиционно силно представене ще има и на театър театрални трупи от региона. На сцената ще излязат актьорите от Стражица и Велико Търново, както и от селата Драганово, Първомайци, Козаревец и Самоводени. Домакините от Младежки театър Алтернатива ще се представят извън конкурсната програма и ще открият фестивала на 7 октомври от 19 часа с спектакъла «Автостоп» по Иван Радоев. Фестивалът има състезателен характер, а професионално жури ще определи и носителите на наградите. Ще бъдат раздадени първа, втора и трета награда за най-добра театрална труп във всяка възрастова група, както и гран-при на фестивала за най-добър спектакъл. Ще бъдат връчени и отличия за главна мъжка и женска роля, както и за поддържаща мъжка и женска роля в различните категории. Ще бъде връчена също и специалната награда от Младежки театър Алтернатива. Националният фестивал на аматьорските театри Камъка се провежда със съдействието на община Горна Оряховица.
1: Информация от читалище Напредък в Горна Оряховица.

0: Денят на Горна Оряховица. Всеки делничен ден от 16 до 17 часа.
1: Шампион от Локомотив Горна Оряховица записа безапелационна победа с 38-18 срещу Пирин 64-та Гоце Делчев в матч от втория кръг на мъжкото хандбално първенство. Срещата се изигра в Арена Бяла, където горноряховските железничари посрещат своите съперници през този сезон. Двобоят започна с изключително вихрено темпо и бърза размяна на попадения между двата състава. Домакините демонстрираха по-висока концентрация в решителните моменти и до петата минута поведоха с 4-2. До средата на първото полувреме железничарите увеличиха предината си до комфортното 12-7, а на почивката се прибраха при резултат 24-10. Втората част започна с мощна офанзива и серия от безответни попадения за домакините. Само 10 минути след подновяването на играта, разликата нарасна до 32-14. Въпреки огромното изоставане, хамбалистите на Пирин 64-та показаха характер. Те продължиха да играят на бързи обороти и да се борят за всяка топка до края. Класата и опитът на Локомотив обаче си казаха думата. Домакините контролираха събитията на терена и затвориха срещата при крайното 38-18. Предаването завършва с едно предупреждение от Националния институт по метеорология и хидрология, че утре 6 октомври в сутрешните часове в района на Великотърновска област ще има условия за слана. Още вести от Горна Оряховица очаквайте утре след обед по същото време.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново. Новините на 98 FM.
1: Часът е 17. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Обявен е жълт код за опасно време на 6 октомври на територията на Великотърновска област. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че в сутрешните часове ще има условия за слана. Великотърновския университет беше домакин на общото събрание на Националното представителство на студентските съвети в Република България. Във форума взеха участие повече от 80 делегати от 30 висши училища в страната, които обсъдиха актуални теми, свързани с студентското самоуправление и развитието на висшето образование. Събитието беше открито от председателя на студентския съвет към Великотърновският университет Васил Цонков, а официалното приветствие отправи ректорът професор доктор Димитър Димитров. По време на събранието делегатите дискутираха още отчети за дейността по актуализацията на състава на изпълнителните органи към организацията. Водач употребил алкохол установиха служители на районно управление Горна Оряховица. В петък в хода на специализирана полицейска операция в Лясковец извършена проверка на лек автомобил, управляван от 52-годишен местен жител. При проверка на водача за употреба на алкохол апаратът е отчел 4,07 промила. Той е дал кръвна проба, задържане за срок до 24 часа по закона за МВР, при случай образувана преписка. От 7 до 9 октомври Велико Търново ще бъде домакин на 21-то издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм». Форумът ще се проведе в залите на бизнес център във Велико Търново. В рамките на тази годишната програма са заложени актуални теми като туризмът в условията на глобалните промени, как да свържем туристическото образование с бизнеса, както и национални студентски конкурс «Чете и пътувай». По време на туристическото изложение ще бъдат представени и различни интересни изложби. Местни производители пък ще представят своята продукция по време на Трапезица Фест. По време на изложението ще се проведе и кулинарния конкурс Local Bites, в който ще бъдат представени традиционния стиян от българската кулинария. Входът и в трите фестивални дни е свободен. Управителният съвет на Държавен фонд земеделие утвърди бюджет в размер на 1 милион и 800 хиляди евро по де минимис за компенсиране на земеделски стопани, отглеждащи древни преживни животни, които попадат в зоните с въведени ограничителни мерки във връзка с заболяването шарка по древни преживни животни. През месеците юни, юли, август и септември на територията на няколко области у нас са констатирани от Българската агенция по безопасност на храните множество първични огнища на заболяването шарка по древните преживни животни. Предвид усложнената епизоотична обстановка от агенцията бяха предприети действия по унищожаване на животните в първичните огнища по хуманен начин. Финансовата подкрепа, която се предоставя в размер до 8 евро за един брой живо дребно преживно животно. Чухте новините в 17.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: И още от любопитните теми в делникът на Търноград. Днес сателити могат да надникнат буквално във всяко едно кътче на планетата. Свикнали сме с мисълта, че цялата Земя е известна на човека, доскоро обаче не знаехме за съществуването на континента Антарктика. Той е открит, поне от гледна точка на жителите на Северното полукълбо, през 1820 година от руския мореплавател Фадей Белингхаузен. Докато плава в антарктическите води, той зърва, по негови думи, един изключително висок леден бряг. Но последното голямо откритие на значителна земна маса идва близо век по-късно. И тя изследва и картографира чак през 30-те години на миналия век. През 1910-та имперската морска флота на Русия се изправя на 5-годишна хидрографска експедиция на Арктическия океан. Нейната цел е да изучи и картографира Северния морски път с надеждата един ден да го превърне в основен маршрут на търговските кораби. Задачата обаче определено не е лесна. По време на експедицията военноморски офицер Георги Брусилов и 23-мата членове на екипажа се опитват да преминат през Северно-Източния проток с помощта на шхуна, но в Карско море на север от Сибир се врязват в гигантски ледени полета и остават блокирани на тях. Всичко това се случва в средата на септември 1912 година. Екипажът решава да остане на леда до пролета с надеждата, че веднъж щом ледът започне да се топи, шхуната ще се освободи. Но дори когато лятото идва, корабът продължава да бъде пленник на леда. Нещо повече. Самия лед малко по малко се откласва на север заедно със самия кораб. След като преживяват още една зима, 11-те членове на екипажа изоставят шхуната и тръгват по леда. Само двама, навигаторът Валериан Албанов и морякът Александър Конрад, оцеляват. Те стигат до нос Флора в земята на Франц Йосиф, където са спасени от експедицията на Георги Седов. Ледоразбивачите Таймир и Вайгач също се натъкват на проблеми, макар че те имат значително по-голям късмет от обречената експедиция на Брусилов. На 1 септември 1913 година край полуостров Таймир кораба достига поле от масивен лед. Те са принудени да тръгнат на север с надеждата да го заобиколят. На следващия ден попадат на първи от цялата поредица нови острови. Екипажът акостира за кратко на него и го кръщава цар Алексей, след което отново продължават на север. Следствие се натъкват на нова мистерия, нови гигантски айсберги, въпреки че, доколкото им било известно, не би трябвало да има ледници в региона. През нощта, докато доктор Старокомански е на мостика, мистерията бързо се разплита. Вече се разсъмваше, хоризонтът все още беше обвит в мъгла и внезапно, напред и леко вдясно от курса ни, започнах да различавам смътните очертания на висок бряг. Или може би се заблуждавах, пише от видяното доктора. Дали не станах жертва на оптична измама, се чуди той. Реших да не казвам нищо, поне за сега, на подофицера Гюне, който все още не беше забелязал нищо. Напреднах поглед и се вгледах внимателно в мрак. Не, не можеше да има грешка. Определено виждах суша. Очертанията на стръмната висока земна маса не се бяха променили, а сега бяха съвсем ясни. По планините се различаваха снежни петна. Пред мен бе и най-голямото съмнение, че се простираше висок планински бряг. Екипажът променя курса и се насочва към острова. Земна маса, която доколкото ни е известно от документалната история, била пропусната и останала неизследвана от хората. Днес, благодарение на тези изследователи, знаем, че архипелагът Северна Земя се състои от 5 основни острова. Октомврийска революция, Болшевик, Комсомолец, Шмидт и Пионер. Въпреки че е пропуснат от множеството изследователи на това кътче на света, архипелагът определено не е малък. Архипелагът Северна Земя в високата Арктика на Русия обхваща 37 000 квадратни километра, приблизително колкото американския щат Индиана, обясняват от НАСА. Тук няма да се натъкнете на растящи дървета. Това е арктическа тундра и студените сухи условия преобладават през цялата година. Средната дневна температура през август, когато е заснето това изображение 0 градуса по Целзий. Такива условия са особено благоприятни за целогодишно задържане на лед, който покрива около половината от архипелага. Островите, както и по-малките островчета, състоящи се в архипелага, не са били картографирани детайлно до 30-те години на 20 век, когато експедицията на Георги Ушаков и Николай Орванцев поправя тази грешка. Те са дом на нискорастящи лиши, мъхови храсти, както и на богато разнообразие на птици, като най-многообразни са морските птици, гнездещи по скалите. На островите са забелязани бели мечки, както и леминги и арктически лисици, но поради изключително скъдната растителност, животинският свят като цяло е беден. Въпреки че откриването на нова суша да е впечатляващо, архипелагът не е подходящ за заселване. На него не живеят хора. Единствените му посетители са научни екипи, които искат да зърнат последния архипелаг, открит от човечеството.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Поставаме рок началото на хитовете на от миналото време днес с популярната шведска хард-рок група, създадена през 1979 година Europe. Това е първата шведска група, която получава международно признание, след като печели конкурс в Швеция през 82-а между 4000 аматьорски рок-банди. Популярност придобива след издаването на албума си Wings of Tomorrow през 84-та година и особено след появата на хита си Final Countdown.

Още една група ще чуем сега. Това са Аква. Те са сформирани в Копенхаген, Дания, в състав норвежката вокалистка Лени Нистриом и трима дачани. Събират се през 1989 година като датско мъжко дуо от Сьорен Растет и Клаус Норин под името Joy Speed, след което заедно с Рене Диф и Лени Нистриом приемат лесно запомнящото се латинско име на водата Аква. Придобиват световна известност през 1997 година, а баладичното парче Turn Back Time слушаме сега.

Питър Жан Ернандес е наред сега, по-известен като Бруно Марс. Той е не само талантлив певец, автор на песни, музикален продуцент, но и изкусен мултиинструменталист и майсторски свири на клавири, барабани и китара. Дебютният му албум излиза през октомври 2010 година и съдържа един от хитовете му, а именно The Lazy Song. The Lazy Song.

Ние не сме като в мързеливата песничка на Бруно Марс, защото имаме още работа. Две песни предстои да чуем в хитовете на от миналото време. През 2010-та Джеймс Блънт издава сингъла Stay the Night, който носи доста по-купунджийско звучение от предишните му песни. Парчето става хит в много европейски страни. Stay the Night е водещ сингъл от третия студиен албум на английския певец и автор на песни, издаден на 25 октомври 2010-та. Има успех в класацията на Ария. С него Блънт отбелязва първия си хит в топ 10 в Австралия след Goodbye My Lover през 2005.

Kiss from a Rose на Seal е последното парче за днес. Песента е издадена за първи път като сингъл през юли 1994, преиздавана е година по-късно. Тя е включена в саундтрака на филма за Батман, който й помага да оглави класациите в САЩ и Австралия. На наградите Грами през 96-та печели наградите за запис на годината, песен на годината и най-добро мъжко изпълнение. Слушаме сега.

0: 98 FM. Новините на 98 FM.
1: Часът е 18. Вие слушате Общинско радио Велико Търново. Аз съм Кремена Крумова. Обявен е жълт код за опасно време утре, 6 октомври, на територията на Великотърновска област. От Националния институт по метеорология и хидрология предупреждават, че в сутрешните часове ще има условия за слана. Първата пейка за кърмене във Велико Търново днес бе официално открита на една от алеите на парк Дружба във Велико Търново. Тя е дарение от чуждестранна компания с офис във Велико Търново, реализирано със съдействието на община Велико Търново. Инициативата е насочена към създаването на приобщаваща градска среда за семейства и по-специално майки с малки деца. Домакини на събитието бяха представители на великотърновския екип на фирмата изпълнител на проекта, начало с офис менеджера Светанка Иванова, директорът на дирекция социални политики, здравеопазване и транспорт в община Великотърново Росица Димитрова, доктор Диляна Вачкова, началник отдел в дирекцията, доктор Кина Николова, началник на неонатологията в областната болница, Тони Калушкова, ръководител на училището за родители, майки с бебета, приятели и съмишленици. Това е поредната кауза на фирмения екип, който повече от 10 години реализира благотворителни инициативи. 54-годишна жена даде шанс за живот на трима румънци, след като изпадна в мозъчна смърт в отделението по анестезиология и интензивно лечение на областната болница доктор Стефан Черкезова в Велико Търново. Въпреки тежката загуба, близките й взели благородното решение да дарят нейните органи. Тъй като в България не били намерени подходящи реципиенти, по силата на меморандум за сътрудничество, органите са трансплантирани на пациенти от Румъния в клиничния институт Фундени. Донорската ситуация е реализирана успешно на 2 октомври под координацията на доктор Сибила Маринова. Нов STEM център отвори врати в основно училище Христо Ботев в село Ресен, предоставяйки на учениците три модерно оборудвани кабинета за природни науки, математика, информатика и зелени технологии. Съоръжението разполага с високотехнологично оборудване, включително електронен микроскоп и възможност за програмиране на устройства за управление на училищната оранжерия. На официалното откриване присъстваха представители на местната власт, образователните институции, учители и ученици. Кметът на Ресен Радослава Иванова определи новия център като прозорец към бъдещето, където науката се превръща в реални експерименти и творчество. Паметна плоча на генерал-лейтенант Атанас Стефанов, участник във войните за национално обединение 1912-1918 и с принос за изграждане на българската армия, и брат му подпоручик Иван Стефанов бе официално открита в село Миндия. Събитието се състоя днес в центъра на населеното място. Негов организатор бе кметството и родственици на почитателите. Това са Маргарита Чулакова, единствена внучка на генерал Атанас Стефанов, и Иван Кожухаров, също близък родственик по бащина линия. Двамата са дарители на плочата. Паметната плоча се намира в центъра на село Миндия в непосредствена близост до кметството. Тя е от черен гранит, а на нея са златни букви, са изписани имената на двамата братя. Генералът е роден през 1981 година и е убит при засада през 1944, а брат му Иван Стефанов е роден през 1893 година и умира твърде млад, на 19 години по време на Балканската война през 1913 година. Автор на паметния знак е великотърновският скулптор Денислав Сираков.
0: Времето.
1: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Минималните температури във Велико Търново ще бъдат около 4 градуса, казват синоптиците. Утре ще преобладава слънчево време с временно увеличение на облачността над източната половина от страната. Вятърът ще бъде слаб. Максималните температури в старата столица ще бъдат около 23 градуса. Планините ще бъде предимно слънчево, вятърът ще бъде слаб, по най-високите части умерен от север-северо-исток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 18 градуса, на 2000 метра около 10. На Черноморето ще има значителна висока и средна облачност. Максималните температури ще бъдат между 19 и 23 градуса.
0: Пътищата днес.
1: Няма затворени пътни артерии на територията на община Велико Търново. Чухте новинарската ни емисия в 18. Останете с програмата ни.
0: Общинско радио Велико Търново.
2: Минути за народна музика.

0: реклама.
1: 21-во издание на Международното туристическо изложение «Културен туризъм» от 7 до 9 октомври в залите на Бизнес център Велико Търново. Посетете изложбите «Оброчните кръстове» в община Костинброд и «Иглика Килим Фест» на българските килими под открито небе, както и кулинарният конкурс «Local Bites», който ще бъдат представени традиционни ястия от българската кулинария. Всичко това и още от 7 до 9 октомври в Велико Търново.
0: Реклама.
2: Политиката. Мнения, коментари и анализи по актуалните теми, касаещи настоящето и бъдещето ни. Всеки понеделник от 15 часа и 30 минути. Защото това ви интересува.

0: 98 FM.
1: Минути за народна музика.

Нашето село. Делници и празници в населените места на региона. Гласът на полето. Разказите на Мегдана. Проблеми, решения, проекти. За традициите и бъдещето на българското село. Всеки петък от 15:30 часа.

Имате думата. Очакваме вашите въпроси, проблеми и мнения на телефон 062 62 05 19 или на Facebook страницата ни Общинско радио Велико Търново.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Двадесет и един часа.
2: Минути

Академичен вторник. Нови книги и научни постижения на преподаватели, ученици, студенти и общественици. Иновациите в науката, литературата, историята и демографията. Във вторник от 15:30 часа.

ако случайно завали. Навън за малко покажи се. За моето име си спомни. И на небето усмихни се.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

0: Радио Арт Кафе. Предаването за изкуство и култура. Всяка сряда в 15:30 часа. Минутите за култура ще ви срещаме с талантите на България, които пишат, рисуват и създават образа на нашинската душевност.
1: Радио Арт Кафе.

0: Точните в ефира на 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е 23.
2: Минути за народна музика.

0: Общинско радио Велико Търново.
1: Минути за народна музика.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Часът е един. Минути за народна музика.

Всеки четвъртък от 15.30 часа превенция на заболявания, как да се лекуваме с традиционна и алтернативна медицина, горещи социални и лични проблеми в предаването Ракурси.

Поплаках си добре. И реката стана на море. Всеки може там.

0: 98 FM. Общинско радио Велико Търново.
1: Amarte a ti, ver tu sonrisa, echa canción.

0: Общинско радио Велико Търново 98 FM.
1: Часът е 2. Минути за

98 FM. Общинско радио Велико Търново. Чрез нас вашата реклама достига до над 120 000 слушатели в региона. За контакти телефон 062 60 11 20 и на www.radioveliko-tarnovo.com.

98 FM. Часът е 3. Минути за народна музика.